0: posjetite nas danas i doživite vrhunsku uslugu i gastronomski užitak u srcu naše predivne destinacije. Za one koji žele produžiti uživanje, nudimo udobno prenoćište u našim sobama visoke kvalitete. A za naše male goste, tu je posebno dječje igralište gdje se mogu zabaviti i igrati dok vi uživate. Zlatni Lug, vaša oaza u srcu Slavonije. Posjetite nas danas i prepustite se gastronomskom užitku i opuštajućem ambijentu. Vidimo se u Zlatnom Lugu.
1: Marketing Radija Valisa Urea.

Zakoračili smo mi u novi sat, baš kao što sam i najavila, s tim novim satom donosimo i najnoviju ponudu Zavoda za zapošljavanje. Ona glasi ovako: OPG Sesar Josip traži jednog poslovođu, poslovotkinju na OPG-u sa jednom godinom radnog iskustva na neodređeno puno radno vrijeme s mjestom rada u Srednjem Selu. Zainteresirani se mogu prijaviti na mail josip.sesar.fm@gmail.com još danas i sutra, odnosno do 31. srpnja. Tomislav, obrt za proizvodnju i usluge, vlasnik Tomislav Križanović, Orljevac 46, traži jednog kuhara, kuharicu s jednom godinom radnog iskustva na neodređeno puno radno vrijeme s mjestom rada u bistrou Kalimero u Požegi. Prijaviti se možete osobnim dolaskom na adresu Pavla Radića 2 Požega na broj 099 505 3423 ili na mail mata1@live.com do 31. srpnja. MS Inženjering d.o.o. za inženjerstvo i s njim povezano tehničko savjetovanje traži jednog voditelja, voditeljicu gradilišta s 2 godine radnog iskustva, jednog građevinskog poslovođu, poslovotkinju s 1 godinom radnog iskustva, 2 armirača, armiračice, 2 zidara, zidarice te 2 tesara, tesarice na neodređeno puno radno vrijeme. Prijaviti se možete na broj 098 90 18 980 ili na mail ms-engineering@outlook.com do 31. srpnja, dakle još danas i sutra. Poljocentar, trgovačko društvo za trgovinu i usluge, traži jednog agronoma, agronomku, prodajnog predstavnika, predstavnicu s 2 godine radnog iskustva na neodređeno puno radno vrijeme. Prijaviti se možete na mail poljocentar@poljocentar.hr do 31. srpnja. Opća županijska bolnica Požega traži jednog prvostupnika, prvostupnicu fizioterapije, pripravnika, pripravnicu, te jednog farmaceutskog tehničara, tehničarku, pripravnika, pripravnicu na određeno puno radno vrijeme s mjestom rada u Požegi. Prijaviti se možete pismenom molbom na adresu Osječka 107 Požega do 31. srpnja. Zatim Pink Panther, obrt za ugostiteljstvo, vlasnik Mauro Baldrem Kaptol, školska 2, traži jednog čistača, čistačicu na određeno nepuno radno vrijeme, 30 sati tjedno s mjestom rada u Kaptolu. Radno iskustvo nije važno, prijaviti se možete osobnim dolaskom na adresu školska 2 Kaptol ili na broj 091 72 88 996 do 4. kolovoza. I za kraj je klesar Blažanin, obrt za usluge, vlasnik Vjekoslav Blažanin, Požega Stjepana Radića 10, traži jednog radnika, radnicu u klesarstvu na neodređeno puno radno vrijeme s mjestom rada u Požegi. Radno iskustvo nije važno, prijaviti se možete na broj 095 5274 241 ili na mail klesarstvoblazanin@gmail.com do 12. kolovoza. Opširnije i više možete pronaći i na stranicama Zavoda za zapošljavanje. 25 je stupnjeva, slušamo Jakova Jozinovića, Bon Jovija, Marka Tolju i Hilma.

only human after all. And you're only human after all.

9:19, dobro vam jutro uz Radio Valis Aurea. Stiže nam ovaj toplinski val, već smo pričali i jučer i prekučer, pa i danas kroz biometeorološku prognozu, da se čuvate i pazite. A kad nam je nekako lijepo vrijeme, ono nas mami na boravak na otvorenom, druženje i nezaobilazna roštiljanja. E sad, uz ove visoke temperature i dugotrajno sušno razdoblje raste i opasnost od požara. Podsjećamo da zbog nepovoljnih klimatskih i hidroloških prilika do 30. rujna snazi odluka o zabrani paljenja vatre na otvorenom. Zašto to kažemo? Jer gotovo svakodnevno imamo u izvješću iz policije nekakav požar na otvorenom. Pa evo podsjetnika da je zabranjeno paljenje vatre na poljoprivrednim površinama, šumama i šumskim zemljištima, zaštićenim područjima prirode, okućnicama, parkovima i ostalim otvorenim prostorima, zemljištima u blizini šuma i građevina. Iznimka su ona tipska ložišta predviđena za pripremu hrane uz naravno obavezno poduzimanje svih preventivnih mjera zaštite. Budimo odgovorni i oprezni, dovoljan je samo jedan mali trenutak nepažnje da nastane velika šteta. Čuvajmo prirodu, imovinu i ljudske živote. Stiže nam Nina Badrić, ono kad, naziv je pjesme koju slušamo. Dobri

0: Dieta. Uštedite na pravim stvarima. Grundig klima uređaj snage 3,5 kW za samo 335 eura. Bosch štapni usisavač sada je snižen 35%, 169 eura, a uz njega vam poklanjamo i Bosch ručni mikser. Požurite u Ales u Industrijsku 40 u Požegi. Ales već 32 godine uvijek uz vas.
1: Tradicionalni okusi, domaće životinje, poučne staze, ribarska kuća, dječji park, dio su ponude izletišta Stari Brestovac. Okruženi smo prirodom, prelijepim šumama i pašnjacima, van gradske vreve i gužve, svega 6 km od Požege.

0: svježem zraku uz domaće specijalitete. Jela s ražnja, ribljih jela i jela s roštilja na drveni ugljen. Otvoreni smo od petka do subote od 9 do 23 sata, nedjeljom od 9 do 22. Izletište Stari Brestovac, ulica Stari Brestovac, 114 Brestovac. Svoje mjesto možete rezervirati na broj 099-248-8999.
1: Miris baruta, zveket mačeva i oklopa u srednjovjekovnoj bitci iz 16. stoljeća. Kršćani, Turci bore se za utvrdu Klak, koja je pod osmanlijskom okupacijom bila 150 godina. Da, nevjerovatan povratak u prošlost dogodit će se od 7. do 9. kolovoza već tradicionalno podno papuka u Slatinskom Drenovcu. Međunarodni srednjovjekovni festival. Festival započinje već u petak 7. kolovoza u novo otvorenom centru za posjetitelje Vrata papuka u Slatinskom Drenovcu. Uz zanimljiva predavanja o povijesti, viteški program održat će se u subotu i nedjelju 8. i 9. kolovoza. Vidimo se od 7. do 9. kolovoza u Slatinskom Drenovcu na srednjovjekovnom festivalu.
2: Ovaj vikend u NTL-u. Breskva, Euro 99. Domaćica Kraš, 300.

Slušamo Giovannija, Ostavljeni zrak i razlivena tinta, 9:32. Dok u Veloj Luci traje trag u beskraju, ja ću dodati da možda ne pjevamo ovih dana, ali svakako ćemo pjevati u čast Oliveru i ne samo njemu, nego i Borisi, Čiru Gašparcu i Krunoslavu Kići Slavincu. Evo najave, Pisme srca i zavičaja vraćaju najljepše stihove i melodije koje su bilježile generacije i generacije. U sklopu Požeškog kulturnog ljeta tijekom dvije večeri šetališna zona će u Požegi postati pozornica, svakako ispunjena emocijama, uspomenama i bezvremenskim domaćim hitovima. 13. kolovoza u 20 sati Bumba Band uz Brunu Čolaka i Korinu Kitanović donosi omaž Oliveru Dragojeviću i Krunoslavu Kići Slabincu, a 20. kolovoza također u 20 sati tamburaški sastav Astal izvešće tamburaški omaž Borisu Čiri Gašparcu i Krunoslavi Kići Slabincu. Pa evo, stoji ona pozivnica da dođete, zapjevamo zajedno, da uživamo u večerima koje slave glazbu, tradiciju i uspomene. Što reći nego, vidimo se u šetališnoj zoni, prvo 13. kolovoza, nakon toga 20. kolovoza u 20 sati. Hvala Džibi, mi ćemo nastaviti sa glazbom sve do prometnog servisa koji je na rasporedu u 9:45. Golden, Nebo na mojoj strani i Ho Hey, sve su to odlični glazbeni brojevi koje vrtimo samo za vas i zbog vas.

Dok slušamo Lumineers i Ho Hey, u 9.44 donosimo i kratki prometni servis radija Valisa Urea. Pojačan je promet na gradskim prometnicama i obilaznicama, doznajemo to iz Hrvatskog autokluba. Zastoji su povremeno u zonama radova, upozoravamo, prilagodite brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Radove na našem području, ja vjerujem, jako dobro znate, pa ćemo se prebaciti na ostatak Hrvatske. Teretno vozilo u kvaru je na čvoru Bisku u smjeru Dubrovnika, ako idete tamo, vozi se po dvije prometne trake uz ograničenje brzine od 80 km na sat. Pojačan je promet na zagrebačkoj obilaznici između čvorova Zagreb Zapad i Lučko u smjeru Lipovca. Teretno vozilo u kvaru je na čvoru Oštrovica u smjeru Zagreba. Vozi se po dvije prometne trake uz ograničenje brzine od 80 km na sat. Gdje god vas cesta odvela, neka vam svaki kilometar bude lagan, sretan i siguran. Siguran i sretan put želi vam Radio Valisa Urea.

0: Tamburi. Najveći tamburaški hitovi. Nedjeljom od 10 do 13 sati. Market mesnica Pivac u Pakracu slavi prvi rođendan i časti vas do 50% nižim super akcijskim rođendanskim cijenama. Izdvajamo mlada svinjetina 2,49 € za kilogram, svinjska lopatica bez kosti ili carsko meso 2,29 € za kilogram, svinjski kare bez kosti 3,10 € za kilogram, pileći batak zabatak s kosti 1,99 € za kilogram i mesni narezak 100 grama 49 centi. Rođendanska super akcija vrijedi od 1. do 16. kolovoza. Vidimo se u Pivac Market Mesnici, Pakrac, Andrije Hebranga, 22.
1: Vjenčanje na otvorenom, najljepši poklon koji si možete poželjeti na početku zajedničkog života. Prava romantična priča dolazi sa imanja Šomblik. Osim sale za vjenčanja, imanje Šomblik nudi potpuno novi doživljaj vjenčanja pod zvijezdama. Uz romantiku lampica pod otvorenim nebom u prekrasnoj prirodi. U sklopu imanja Šomblik očekuje vas baza za prijem, te tri jezera s kućicama za smještaj gostiju. Šomblik Vetovo, najbolji izbor za početak zajedničkog života. Marketing Radija Valis Aurea 034 271 353.

Radio. Radio. RBA. Dobro jutro, dobrodošli u posljednje srpanjsko jutro. Petak je 31. srpnja, točno je 7 sati, a nova se priča polako budi uz prve zrake sunca. Budi se naša županija, bude se ulice i trgovi, otvaraju se polako kafići, kreće onaj užurbani ritam gradova i mjesta, a vjerujem da se već mnogi spremaju na posao ili odbrojavaju do zasluženog vikenda. Da možda ste evo već i na godišnjem ili na svom radnom mjestu. Ja sam Marijana i bit ću s vama sve do 10 sati. Zajedno ćemo ispratiti posljednji dan srpnja uz dobru glazbu, korisne informacije i puno, puno pozitivne energije. Vrijeme će nam i danas biti u znaku pravog ljeta, sunčano i vrlo vruće. Vjetar će biti slabo ponegdje na istoku i umjeren jugoistočni, a temperatura će se penjati danas između 34 i čak 39 Celzijevi stupnjeva. Zato evo već od jutra pripremite dovoljno vode, pronađite malo hlada kad god možete i neka vam ovaj petak bude lagan, nasmijan i što ugodniji. Krećemo zajedno u još jedno lijepo ljetno jutro uz Pavela i Tomu. Dobro jutro!

Dok slušamo Rita Oru u 7 sati i 17 minuta, dobro vam jutro uz Radio Valisa Urea. Evo informacije tko će danas ostati bez struje i to već od 8 sati. Naime, Elektra Požega mora obaviti nekakve radove po pitanju električne energije, vodova ili čega već, i onda će morati obustaviti isporuku električne energije, pa bi tako u vremenu od 8 do 12 sati bez struje trebalo biti cijelo naselje Stara Ljeskovica, dok u vremenu od 8 do 13 sati u Požegi bez struje ostaju sljedeće ulice: Stjepana Radića, kućni brojevi od 5 do 39 i od 20 do 32, Franje Cirek i kućni brojevi od 2 do 6, Vukovarska, brojevi od 29 do 31. Evo, to je informacija iz Elektre Požega. Mijenja se vrijeme, pjeva nam Nina Badrić. Da, mijenja se, postaje nam sve toplije i toplije. Kiše nigdje na vidiku, ali zato visokih temperatura puno u narednim danima. Pa budite oprezni. Dobro jutro!

0: Ovaj vikend u NTL-u. Breskva euro 99, domaćica Kraš 300 grama 2,49, puding Proteins Bregov 180 grama 99 centi i to je to, trajno mlijeko samo 46 centi. NTL.
1: Miris baruta, zveket mačeva i oklopa u srednjovjekovnoj bitci iz 16. stoljeća. Kršćani, Turci bore se za utvrdu Klak, koja je pod osmanlijskom okupacijom bila 150 godina. Da, nevjerovatan povratak u prošlost dogodit će se od 7. do 9. kolovoza već tradicionalno podno papuka u Slatinskom Drenovcu. Međunarodni srednjovjekovni festival. Festival započinje već u petak 7. kolovoza u novo otvorenom centru za posjetitelje Vrata papuka u Slatinskom Drenovcu. Uz zanimljiva predavanja o povijesti, viteški program održat će se u subotu i nedjelju 8. i 9. kolovoza. Vidimo se od 7. do 9. kolovoza u Slatinskom Drenovcu na srednjovjekovnom festivalu.
2: Espresso?
3: Da.
2: Pivo?
3: Da.
2: Vino?
3: Da.
2: Koktel?
3: Da.
2: Pizza?
3: Da.
2: Zabava?
3: Ma da! Pizza Bolte Lounge Bar. Kad je sve na jednom mjestu, zabava je zagarantirana. Pizza Bolte, call my name, dancing under midnight rain. Market Mesnica Pivac u Pakracu slavi prvi rođendan i časti vas do 50% nižim super akcijskim rođendanskim cijenama. Izdvajamo mlada svinjetina 2,49 € za kilogram, svinska lopatica bez kosti ili carsko meso 2,29 € za kilogram, svinski kare bez kosti 3,10 € za kilogram, pileći batak zabatak s kosti 1,99 € za kilogram i mesni narezak 100 grama 49 centi. Rođendanska super akcija vrijedi od 1. do 16. kolovoza. Vidimo se u Pivac Market Mesnici, Pakrac, Andrije Hebranga, 22.
4: Marketing radija Valisa Urea, 034 271 353.

Kako drugačije dobro jutro poželjeti nego uz isto imenu pjesmu Jošaki od Olivera, ne može vam jutro bolje krenuti. No, ukoliko baš u ovim trenucima krećete na put ili planirate vrlo skoro, najnovije informacije svakako će dobro doći. Na većini cesta doznajemo vozi se bez većih ograničenja i poteškoća, barem za sada. Zastoji su povremeno u zonama radova, pojačan je promet na važnim cestama, gradskim cestama i obilaznicama, pojedinim graničnim prijelazima te trajektnim lukama i pristaništima. Upozoravamo, prilagodite brzinu i način vožnje. Pred naplatom Lučko u oba smjera nema dužih čekanja, povećane gustoće prometa između čvorova Lučko i Bosiljevo 2 u smjeru mora. Na čvoru Zagreb zapad u smjeru Zagreba kolona je oko 4 km. Siguran i sretan put i ovom prilikom želim vam radio Palisa Urea.

0: Šaljemo samo dobre vibracije, a minuta po minuta i stigli smo do pregleda najnovijih informacija iz policije, posljednjih u ovome tjednu, ali i mjesecu. S nama je policijski službenik za odnose s javnošću policijske uprave, Siniša Jelić. Dobro vam jutro, Siniša.
1: Dobro jutro vama i svim vašim slušateljima. Tijekom protekla 24 sata policijski službenici su dovršili kriminalističko istraživanje nad 39-godišnjim hrvatskim državljaninom s područja općine Kaptol, kojeg se sumnjiči da je počinio kaznena djela, teška krađa provaljivanjem i krivotvorenje isprave. Naime, osumnjičen je u razdoblju od 28. siječnja do 12. veljače u Kaptolu u Veličkoj ulici provalio u ljekarnu u vlasništvu trgovačkog društva iz Požege te otuđio razne artikle. Nadalje, 26. lipnja s krivotvorenim receptom i krivotvorenim potpisom je u ljekarni pokušao podići lijekove. Temeljem naloga Županijskog suda u Slavonskom Brodu, policijski službenici pretražili su obiteljsku kuću na području općine Kaptol koju koristi 39-godišnjak. Tom prilikom pronađeno je 15 biljaka kanabisa, slijedi posebno izvješće nadležnom državnom odvjetništvu. U srijedu između mjesta Kula i Poreč, policijski službenici su u prometu zatekli 64-godišnjeg vozača koji je u osobnom automobilu prevozio sitno rezani duhan, dok se u vozilu kao putnica nalazila i 44-godišnjakinja. Temeljem naloga Županijskog suda u Slavonskom Brodu, policijski službenici pretražili su vozilo te pronašli ukupno 80 kg sitno rezanog duhana. Nadalje, na području Čaglina pretražene su kuće kojima se koriste 44-godišnjakinja i 64-godišnjak. Tom prilikom pronađeni su automatska puška s dva pripadajuća spremnika, puška s užebljenom cijevi, zračna puška, 116 komada streljiva te 15 kg sitno rezanog duhana bez nadzornih markica Ministarstva financija Republike Hrvatske i oprema za punjenje cigareta. Protiv 44-godišnjakinje slijedi kaznena prijava zbog počinjenog kaznenog djela nedozvoljena trgovina. Protiv 64-godišnjaka slijedi optužni prijedlog zbog počinjenog prekršaja iz Zakona o nabavi i posjedovanju oružja građana te kaznena prijava zbog počinjenih kaznenih djela, nedozvoljena trgovina i nedozvoljeno posjedovanje, izrada i nabavljanje oružja i eksplozivnih tvari. Zabilježena je i provala u kotlovnicu škole u Kaptolu, no ništa nije otuđeno, dok se 46-godišnjaka s područja Sirača sumnjiči da je na području Lipika posjekao i otuđio stabla. Na području između Doljanaca i Poljanske izbio je požar suhe trave bez materijalne štete. U Pakracu je zatečen 50-godišnji vozač koji je automobilom upravljao s 1,5 promila alkohola. U protekla 24 sata zabilježene su dvije prometne nesreće s materijalnom štetom u Požegi, ulicama Svetog Roka i Pavla Radića. Policija će tijekom vikenda provoditi pojačani nadzor prometa, posebno vožnje pod utjecajem alkohola i nedopuštenom brzinom, korištenja mobitela tijekom vožnje te nekorištenja sigurnosnog pojasa. I na samom kraju upozoravamo sve sudionike u prometu da poštuju prometne propise. Toliko za danas, ja vam želim ugodan vikend i do slušanja.
0: Hvala lijepo, Siniša, mi sviramo dalje u dobrom ritmu, uobičajeno prve dnevne vijesti donosimo i danas u točno 8 sati.

0: Vjenčanje na otvorenom najljepši je poklon koji si možete poželjeti na početku zajedničkog života. Prava romantična priča dolazi sa imanja Šomblik. Osim sale za vjenčanja, imanje Šomblik nudi potpuno novi doživlje vjenčanja pod zvijezdama. Uz romantiku lampica pod otvorenim nebom u prekrasnoj prirodi. U sklopu imanja Šomblik očekuje vas bazen za prijem te tri jezera s kućicama za smještaj gostiju. Šomblik Vetovo, najbolji izbor za početak zajedničkog života.
1: Nedjeljom po tamburi. Najveći tamburaški hitovi. Nedjeljom od 10 do 13 sati.
2: Dizajnerski stol i stolice. Izmamiće osmijeh na svako lice. Zaigraj drugi krug kulinarske nagradne igre Katice ugostiteljstva. Osvoji Grande Limited roštilj na drveni ugljen Marke Bono. Pravo na sudjelovanje ostvaruje svaki račun iznad 10 eura vrijednosti. Sudjeluj u baš svakom krugu, jer time povećava šansu za dobitkom glavne nagrade. Dizajnerski set stol za blagovanje sa 4 stolice vrhunskog brenda Prostorija. Saznajte više na ktc.hr. Sretno svima!
0: Marketing radija Valis Aurea 034 271 353.

0: U cijeloj Hrvatskoj, od Požeško-slavonske županije, Zagreba ili Jadranske obale, gdje god da tražite dom, mi ga imamo. Dobrodošli kući, Agencija za nekretnine Kvart. Vijesti.
1: 8 je sati i želim vam dobro jutro. Potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske i ministar poljoprivrede, šumarstva i ribarstva David Vlajčić sazvao je za danas sastanak s predstavnicima Požeško-slavonske županije i jedinica lokalne samouprave na temu aktualne epidemiološke situacije te daljnjih aktivnosti za sprječavanje, kontrolu i iskorjenjivanje afričke svinjske kuge u Republici Hrvatskoj. Požeško kulturno ljeto donosi novi umjetnički doživljaj. U sklopu programa Ljeto u muzeju, Gradski muzej Požega ugostit će udrugu zavičajnih pisaca i slikara Požeško-slavonske županije Matko Pejić i izložbu pod nazivom Sveto ljubav 2. Na izložbi će se imati priliku vidjeti raznolike inspirativne radove članova udruge, kao i likovna djela talentiranih slikara, odnosno sudionika njihovih likovnih kolonija. Otvorenje izložbe je danas u 19 sati, a izložba će biti otvorena do 14. kolovoza. Na sjednici Vlade Republike Hrvatske donesen je program školskog mednog dana s hrvatskih pčelinjaka za ovu godinu. Potpredsjednik Vlade i ministar poljoprivrede, šumarstva i ribarstva David Vlajčić naglasio je da se program provodi s ciljem poticanja konzumacije meda među djecom, ali i potpore hrvatskim pčelarima kroz distribuciju meda proizvedenog na hrvatskim pčelinjacima učenicima prvih razreda osnovnih škola. Programom se financira nabava meda, kao i izrada i distribucija edukativnih i promotivnih materijala. Med koji se distribuira mora biti proizveden na hrvatskim pčelinjacima, biti propisano označen i nositi jednu od priznatih oznaka kvalitete, naglasio je ministar Vlajčić. Školski medni dan održat će se 7. prosinca na blagdana Svetoga Ambrozija, zaštitnika pčelara i pčela. Program se provodi od 2018. godine, te je do sad obuhvatio više od 278.000 učenika i 860 osnovnih škola, dok se u ovoj godini očekuje prijava oko 70 osnivača školskih ustanova. Dodao je ministar Vlajčić, za provedbu programa u državnom proračunu za ovu godinu osigurana su sredstva u iznosu od 251.000 eura. 6. izdanje manifestacije Ideš i piješ održat će se 29. kolovoza u Kaptolu. Sudionike očekuje 10 km duga šetnja obroncima papuka s 11 degustacijskih točaka na kojima će moći kušati vina, kraft pivo, domaće rakije, osvježavajuća pića i lokalne gastronomske proizvode. Kotizacija do 1. kolovoza iznosi 67 eura, nakon toga je 69 eura, a uključuje degustacije, službenu čašu, majicu, ruksak te piće dobrodošlice i vodu tijekom rute. Nakon dnevnog programa na trgu Vilima Korajca održat će se besplatni večernji koncert na kojem nastupaju Electric Korn, Opća opasnost i DJ Kuzi. Prijave su otvorene do 14. kolovoza ili do popunjavanja mjesta. Memorijalni nogometni turnir posvećen poginulim hrvatskim braniteljima s područja Vidovaca i Drvišage održat će se u nedjelju na stadionu NK Dinamo Vidovci. U 8 sati je sveta misa za poginule hrvatske branitelje u crkvi Svetog Ivana Krstitelja u Vidovcima. U 17 sati započinje nogometna utakmica seniora za treće mjesto, nakon koje će biti polaganje vijenaca kod spomenika 123. brigade na nogometnom igralištu NK Dinamo u Vidovcima. Svečano otvorenje turnira je u 18 sati i 45 minuta, dok je finalna utakmica memorijalnog turnira u 19 sati.
0: Radio Valis Aurea. Više od vijesti. Vrijeme.
1: 21,5 je Celzijev stupanj trenutno izmjeren, danas sunčano uz slab do umjeren jugoistočni vjetar. Danju vrlo vruće uz najvišu temperaturu zraka od 35 do 38 stupnjeva.

23 su Celzijeva stupnja trenutno izmirena. Dobro vam jutro. 8 sati je i 18 minuta. Ljeto danas pokazuje svoju najsnažniju stranu i ne samo danas, već i u narednim danima. Dakle, pred nama je još jedan sunčan i iznimno vruć dan. Visoke temperature pratit će cijelu zemlju, u pojedinim dijelovima ide se i do 40 pa i preko. Zbog toga je na snazi upozorenje na toplinski val koji može utjecati na zdravlje, dok će na Jadranu opasnost biti posebno izražena. Ako možete, najtopliji dio dana provedite u hladu ili rashlađenom prostoru, pijte dovoljno tekućine i ne zaboravite obratiti dodatnu pozornost na najmlađe, starije osobe i sve koji imaju kronične zdravstvene tegobe, trudnice, ali isto tako i kućne ljubimce. Neka vam sunce bude saveznik za dobro raspoloženje, ali s vrućinom danas ipak oprezno.

0: Zlatni lug, mjesto gdje se svaka svečanost pretvara u nezaboravan doživljaj. Posjetite nas danas i doživite vrhunsku uslugu i gastronomski užitak u srcu naše predivne destinacije. I za one koji žele produžiti uživanje, nudimo udobno prenoćište u našim sobama visoke kvalitete. A za naše male goste, tu je posebno dječje igralište gdje se mogu zabaviti i igrati dok vi uživate. Zlatni lug, vaša oaza u srcu Slavonije. Posjetite nas danas i prepustite se gastronomskom užitku i opuštajućem ambijentu. Vidimo se u Zlatnom lugu.
1: Venezuela, nekoć nazivana zemljom milosti, sada nosi teret velike boli. U razornim potresima tisuće ljudi izgubile su živote, a mnogi su ostali bez sigurnosti, doma i osnovnih uvjeta za život. Ne dopusti da tišina prekrije ruševine. Pomozi da se među njima ponovno čuje glas života. Nazovi donacijski telefon Hrvatskog Caritasa 060-9010, 83 centa po pozivu. Doniraj putem web stranice ili uplati svoj dar na račun Hrvatskog Caritasa.
0: Birajte mudro iz KTC kataloga već od srijede. Svježe pile Orehovec 2,75 € za kilogram. Frank kava jubilarna 500 grama 7,69 €. U dvotjednom letku tekstila, igračaka i opreme za plažu posebna ponuda uz akcijske cijene. Uživajte u ponudi. Vaš KTC. Potraži pravu napoljsku picu u srcu Požege. Verde pizza Napoli style. Novo u ponudi jumbo pice. Veće, bolje, za cijelu ekipu. Dođi na adresu Stjepana Radića 12 ili nazovi za dostavu 034-412-899. A za ljubitelje jela s roštilja, tu je i legendarni Grill Love. Kroz desetljeća s vama. Naruči na 034-272-169. Napoli stil u srcu Slavonije. To je Verde pizza.
2: Marketing radija Valis Aurea 034-271-353.

S vremena na vrijeme slušamo i Prljavo kazalište, 8:32. Ako ste među onima koji kažu da su najbolje kino zvijezde iznad glave i dekica na travi, evo, podsjećamo da imamo odlične vijesti za vas. Požega se ponovno pretvara u kino na otvorenom. Naime, Livada u Zorljevu i ovoga će ljeta biti mjesto za filmske večeri pod zvijezdanim nebom. Na vama je samo da ponesete dekice i kokice i dobro raspoloženje. U subotu 9. kolovoza od 21 sat na rasporedu je zabavni animirani film The Amazing Maurice, a u nedjelju 10. kolovoza u isto vrijeme prikazuje se obiteljska avantura Onward. Zato što reći nego okupite lijepo svoju ekipu, povedite klince, prijatelje, susjede, ne zaboravite, rekla sam, dekicu ili ležaljku, kokice, grickalice, sokiće i prepustite se pravoj ljetnoj filmskoj atmosferi. Ulaz je naravno potpuno besplatan. Idemo odmah sa svirkom dalje, nastavljamo sa Somrom, Nina Badrić, Avicii, Atomsko sklonište, malo zvuka vidite i 80-ih. Pa se družimo uz još nešto malo informacija.

Dok slušamo Atomsko sklonište i malo zvuka 80-ih, posjećamo da tradicionalni izbor najgizdavije šokice festivala Zlatne žice Slavonije ove godine održat će se u nedjelju 6. rujna. Dakle, ove godine i Požegu i festival će okititi ljepotica šokica, među kojima će biti izabrano upravo ona najgizdavija. Stručno povjerenstvo ove godine u sastavu čine Vesne Kolić-Klikić, Ljubica Gligorević i Dubravka Matoković, koji će izabrati najgizdaviju šokicu i dvije pratilje, koje naravno onda očekuje vrijedne nagrade. E sad, drage naše šokice, djevojke zainteresirane s naše, s područja Slavonije, Baranje, Srijema i Šokadija, možete se prijaviti. Prijave su dakle započele, krajnji rok za prijavu je srijeda 26. kolovoza, a sve detalje možete pronaći na fapozega@gmail.com ili na broj 091-931-1093. Vrtimo svirku i glazbu u nastavku Pink i Sober.

0: ovaj vikend u NTL-u. Breskva, euro 99. Domaćica kraš, 300 grama, 2,49. Puding Proteins Bregov, 180 grama, 99 centi. I to je to, trajno mlijeko, samo 46 centi.
1: Tradicionalni okusi, domaće životinje, poučne staze, ribarska kuća, dječji park, dio su ponude izletišta Stari Brestovac. Okruženi smo prirodom, prelijepim šumama i pašnjacima, van gradske vreve i gužve, svega 6 km od Požege. Idealno smo mjesto za razne proslave, proslave rođendana, godišnjica, matura, krštenja, pričesti i krizmi. Provedite vikend na svježem zraku uz domaće specijalitete. Jela s ražnja, ribljih jela i jela s roštilja na drveni ugljen. Otvoreni smo od petka do subote od 9 do 23 sata, nedjeljom od 9 do 22. Izletište Stari Brestovac, ulica Stari Brestovac, 114 Brestovac. Svoje mjesto možete rezervirati na broj 099-248-8999.
2: Ne postoji malo ponižavanja.
3: Ne postoji malo batina.
4: Ne postoji malo vrijeđanja.
5: Ni malo prijetnji.
2: Djeci treba puno usmjeravanja.
6: I puno jasnih granica.
7: Djeci treba puno objašnjavanja.
8: Puno podrške.
9: I puno strpljenja.
10: I malo nasilja je previše. Učimo o roditeljstvu. Posjetite UNICEF-ov online kutak za roditelje.
11: Market Mesnica Pivac u Pakracu slavi prvi rođendan i časti vas do 50% nižim super akcijskim rođendanskim cijenama. Izdvajamo mlada svinjetina 2,49 eura za kilogram, svinska lopatica bez kosti ili carsko meso 2,29 eura za kilogram, svinski kare bez kosti 3,10 eura za kilogram, pileći batak zabatak s kosti 1,99 eura za kilogram i mesni narezak 100 grama 49 centi. Rođendanska super akcija vrijedi od 1. do 16. kolovoza. Vidimo se u Pivac Market Mesnici, Pakrac, Andrije Hebranga, 22.
1: Marketing radija Valisa Urea, 034 271 353.

Dok slušamo Queen i I Want To Break Free u točno 9 sati slijedi onaj dio kada vam prezentiramo ponudu Zavoda za zapošljavanje, pa idemo redom. Legac Partner DOO za usluge i proizvodnju traži jednog vozača, vozačicu teretnog vozila s prikolicom sa 6 mjeseci radnog iskustva na određeno puno radno vrijeme. Prijaviti se možete osobnim dolaskom na adresu Obrtnička 12 Požega ili na mail prijevozlegac@gmail.com do 31. srpnja, dakle požurite još danas. Još danas se možete prijaviti na ponudu ekogradnje konstrukcije koji traži 25 pomoćnih radnika, radnica na pilani na neodređeno puno radno vrijeme s mjestom rada u Požegi. Radno iskustvo nije važno, prijaviti se možete osobnim dolaskom ili pismenom molbom na adresu Industrijska 24 Požega te mail mira.gasparovic@bjelin.com, rekli smo još danas. Dom za odrasle osobe Ljeskovica traži jednog pomoćnog radnika, pomoćnu radnicu u kuhinji na neodređeno puno radno vrijeme u Novoj Ljeskovici. Radno iskustvo nije važno, prijaviti se možete pismenom molbom na adresu Josipa Kneževića 41 Nova Ljeskovica do 1. kolovoza. Dom zdravlja Požeško-slavonske županije traži jednu medicinsku sestru, tehničara opće njege na neodređeno puno radno vrijeme s mjestom rada u Požegi. Radno iskustvo nije važno, prijaviti se možete na adresu Matije Gubca 10 u pismenom obliku do 3. kolovoza. Hrvatski Crveni križ, Društvo Crvenog križa Požeško-slavonske županije traži ravnatelja, ravnateljicu Društva Crvenog križa Požeško-slavonske županije sa 5 godina radnog iskustva na određeno nepuno radno vrijeme 8 sati tjedno s mjestom rada u Požegi. Prijaviti se možete pismenom molbom na adresu Osječka 12 Požega do 4. kolovoza. Isto tako Hrvatski Crveni križ, Gradsko društvo Crvenog križa Požega traži jednog ravnatelja, ravnateljicu Gradskog društva Crvenog križa Požega na određeno puno radno vrijeme s mjestom rada u Požegi. Prijaviti se možete pismenom molbom na adresu Osječka 12 Požega do 4. kolovoza. I posljednja ponuda, Dječji vrtić Požega traži 12 odgojitelja, odgojiteljica predškolske djece na neodređeno puno radno vrijeme, 2 odgojitelja, odgojiteljice predškolske djece na određeno puno radno vrijeme, 1 pedagoga, pedagoginju na neodređeno puno radno vrijeme, 1 edukacijskog rehabilitatora, rehabilitatoricu na neodređeno puno radno vrijeme, 3 spremačice, spremača s 1 godinom radnog iskustva na neodređeno puno radno vrijeme, te jednog pomoćnog radnika, radnicu u kuhinji sa 1 godinom radnog iskustva na neodređeno puno radno vrijeme. Zainteresirani se mogu prijaviti pismenom molbom na adresu Rudinska 8 34000 Požega. Toliko što se tiče ovog dijela Zavoda za zapošljavanje. Uvijek kažemo i naglasimo da je ovo samo jedan mali dio onoga što možete pronaći. Opširnije potražite na stranicama Zavoda za zapošljavanje Požega. Stižu nam Jure Brkljeća i Dino Petrić, Spin Doctor, Stoše Proeski i Kaigo. Opustite se i uživajte dok nas, evo već sada, s obzirom da je 9 sati i 3 minute, grije vrlo toprih za ovako, ajde recimo to, rano jutro 26 celzijevih stupnjeva.

0: Zlatni lug, mjesto gdje se svaka svečanost pretvara u nezaboravan doživljaj. Posjetite nas danas i doživite vrhunsku uslugu i gastronomski užitak u srcu naše predivne destinacije. I za one koji žele produžiti uživanje, nudimo udobno prenoćište u našim sobama visoke kvalitete. A za naše male goste, tu je posebno dječje igralište gdje se mogu zabaviti i igrati dok vi uživate. Zlatni lug, vaša oaza u srcu Slavonije. Posjetite nas danas i prepustite se gastronomskom užitku i opuštajućem ambijentu. Vidimo se u Zlatnom lugu.
1: Ovaj vikend u NTL-u. Breskva, euro 99. Domaćica Kraš, 300 grama, 2,49. Puding Proteins Bregov, 180 grama, 99 centi. I to je to, trajno mlijeko, samo 46 centi.
0: Svako veliko putovanje počinje jednom odlukom. Neka vaša započne u novoj poslovnici turističke agencije Inter. Posjetite nas u ulici Svetog Florijana 8 u Požegi i odaberite jednodnevne izlete, ljetovanja, hodočašća ili europska putovanja. Više od 30 godina s vama stvaramo bezbrižne uspomene, a naš tim pomoći će vam pronaći putovanje po vašoj mjeri. Turistička agencija Inter. Nova poslovnica, novo mjesto za vaše najljepše uspomene. Dobro nam došli!
2: Espresso?
3: Da.
2: Pivo?
3: Da.
2: Vino?
3: Da.
2: Koktel?
3: Da.
2: Pizza?
3: Da.
2: Zabava?
3: Ma da!
0: Pizza Bolte Lounge Bar. Kad je sve na jednom mjestu, zabava je zagarantirana. Round and round we go insane. Pizza Bolte, call my name, call my name.
4: Dancing under midnight rain. Marketing Radija Valis Aurea 034 271 353.

iđe Boni u ljubav, vjera nema mi je ono što smo slušali. 31. je dan mjeseca srpnja, što znači da se danas polako opraštamo s ovim mjesecom, sutra uskačemo u novi mjesec kolovoz. 212. je dan godine, ako niste znali, i do kraja godine ima još 153 dana. Prilika je da svima vama rođenima na današnji dan poželimo sretan rođendan. Ako se zovete Ignacije, Vatroslava, želimo vam sretan imendan. I evo jedne najave, rekli smo da se u nedjelju održava memorijalni nogometni turnir posvećen poginulim hrvatskim braniteljima s područja Vidovaca i Dervišage na nogometnom stadionu nogometnog kluba Dinamo Vidovci, a nogometni klub Papuk Velika uz potporu općine organizira ove godine prvi kup općine koji će se održati u nedjelju s početkom u 16 sati. Ova jedinstvena ljetna manifestacija na stadionu donosi dvostruki natjecateljski program, uzbudljiv turnir u nogometu, a za one koji baš ne vole trčati, turnir u beli. Za tri prvoplasirane ekipe u obje kategorije osigurane su naravno i vrijedne nagrade, dok sve posjetitelji i natjecatelji koji će samo gledati očekuje bogata ponuda hrane i pića te glazbeni dio za koji će biti zadužen DJ Zele. Sa svirkom nastavljamo Madonna, Antonella Docco, Robbie Williams i Parni Valjak. Nakon toga donosimo i prometni servis.

Čini cesta vozi se bez većih ograničenja i poteškoća, zastoji su povremeno u zonama radova. Pojačani promet na važnim cestama, gradskim cestama, obilaznicama, pojedinim graničnim prijelazima te trajektnim lukama i pristaništima. Svakako vas upozoravamo da prilagodite brzinu i način vožnje u uvjetima na cestama te da održavate sigurnosni razmak između vozila. Povećana je gustoća, doznajemo, prometa između Zagreba i Zadra u oba smjera, odnosno u smjeru mora. Naplatama Lučkoj Demerije u oba smjera nema dužih čekanja. Na čvoru Zagreb, zapad u smjeru Zagreba kolona je oko 6 km. Između čvorova Lučko i Sveta Nedjelja u oba smjera vozi se usporeno. Kolona osobnih i teretnih vozila na graničnom prijelazu Bajakovo u smjeru Srbije je oko 6 km. Nemojte žuriti i vozite odgovorno. Želimo vam siguran i sretan put.

0: mekana ili hrskava pizza? Zašto birati kad u Verdeu imaš oboje? U našu ponudu službeno je stigla Verde Romana. Tanka, lagana i hrskava pizza. Verde Napolitana za ljubitelje mekane, prozračne korice i tradicije Napulja. Verde Romana za one koji žele hrskavi zalogaj i bogat nadjev po super cijeni. Dva svijeta, jedna adresa. Okupi ekipu i naruči već danas. Vaš Verde. Stjepana Radića 12, Požega. Ili nazovi za dostavu 034-412-899.
1: Škola samo što nije počela, a u KTC-u već stižu razlozi za veselje. Kupite školski pribor u vrijednosti od najmanje 30 eura i osvojite notebook, tablet ili mobitel. Pripremite svoje školarce za novu školsku godinu i neka uz nove bilježnice stignu i vrijedne nagrade. KTC, mjesto gdje je školska kupnja donosi više.
0: Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimedij za sve generacije. Najnovije vijesti, videoprijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valisa Urea, više od vijesti.
2: Tradicionalni okusi, domaće životinje, poučne staze, ribarska kuća, dječji park, dio su ponude izletišta Stari Brestovac. Okruženi smo prirodom, prelijepim šumama i pašnjacima, van gradske vreve i gužve, svega 6 km od Požege. Idealno smo mjesto za razne proslave, proslave rođendana, godišnjica, matura, krštenja, pričesti i krizmi. Provedite vikend na svježem zraku uz domaće specijalitete. Jela s ražnja, ribljih jela i jela s roštilja na drveni ugljen. Otvoreni smo od petka do subote od 9 do 23 sata, nedjeljom od 9 do 22. Izletište Stari Brestovac, ulica Stari Brestovac, 114 Brestovac. Svoje mjesto možete rezervirati na broj 099-248-8999. Marketing Radija Valisa Urea 034 271 353.

0: Hrvatskoj, od Požeško-slavonske županije, Zagreba ili Jadranske obale. Gdje god da tražite dom, mi ga imamo. Dobrodošli kući, Agencija za nekretnine Kvart. Vijesti.
1: 10 je sat i želim vam dobar dan. Potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske i ministar poljoprivrede, šumarstva i ribarstva David Vlajčić započeo u ovim trenucima sastanak s predstavnicima Požeško-slavonske županije, jedinica lokalne samouprave na temu aktualne epidemiološke situacije te daljnjih aktivnosti za sprječavanje, kontrolu i iskorjenjivanje afričke svinjske kuge u Republici Hrvatskoj. Požeško kulturno ljeto donosi novi umjetnički doživljaj. U sklopu programa Ljeto u muzeju, Gradski muzej Požega ugostit će udrugu zavičajnih pisaca i slikara Požeško-slavonske županije Matko Pejić i izložbu pod nazivom Sve je to ljubav 2. Na izložbi će se imati priliku vidjeti raznolike inspirativne radove članova udruge, kao i likovna djela talentiranih slikara, odnosno sudionika njihovih likovnih kolonija. Otvorenje izložbe je danas u 19 sati, a izložba će biti otvorena do 14. kolovoza. Ljetna manifestacija knjižnice Knjignik Pleternica održat će se u četvrtak 6. kolovoza na Trgu Bečarca. Knjignik je osmišljen s naglaskom na čitanje i druženje u neformalnom okruženju, a financiran je od strane Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske uz podršku grada Pleternice i turističke zajednice grada Pleternice. Djeca će imati priliku na Trgu Bečarca u 19:30 pogledati predstavu Medo i Kuna, policajci u akciji u izvedbi kazališta Smješko iz Zagreba. Nova, vesela, interaktivna predstava kazališta Smješko djeci na vrlo pristupačan, zanimljiv i pomalo smiješan način govori o opasnostima kojima su djeca danas izložena korištenjem mobitela i interneta. Glavni likovi Medo i Kuna su šumski policajci. Uz razne zgode i nezgode Meda i Kune te djevojčice, predstava uči, upozorava ne samo djecu, već i roditelje kojim sve opasnostima mogu djeca biti izložena i kako trebaju postupiti. U slučaju kiše, predstava će se izvesti u prostoru Hrvatske knjižnice i čitaonice Pleternica. Predstava je besplatna za sve zainteresirane. Ovog vikenda na gradskom stadionu u Pleternici održava se 39. memorijalni nogometni turnir Stjepan Zdenko Šivo. Na turniru će nastupiti 4 momčadi, domaća Slavija te Slavonija iz Požege, Kutjevo i Sesvete. Program počinje sutra u 16:15 prvom polufinalnom utakmicom između Sesveta i Slavonije, dok će se od 18:15 za plasman u finale boriti Slavija i Kutjevo. U nedjelju je od 16:15 na rasporedu susret za treće mjesto, a veliko finale igra se od 18:15. Organizatori pozivaju sve ljubitelje nogometa da dođu na gradski stadion i podrže sudionike turnira te uživaju u 4 zanimljive utakmice tradicionalnog memorijalnog natjecanja.
0: Radio Valis Aurea. Više od vijesti.
1: 29,5 je Celzijevih stupnjeva trenutno izmjereno, danas sunčano, uz slab do umjeren jugoistočni vjetar. Danju vrlo vruće uz najvišu temperaturu zraka od 35 do 38 stupnjeva.

0: Klima uređaj snage 3,5 kW za samo 335 eura. Bosch štapni usisavač sada je snižen 35%, 169 eura, a uz njega vam poklanjamo i Bosch ručni mikser. Požurite u Ales, u Industrijsku 40 u Požegi. Ales, već 32 godine, uvijek uz vas. Nedjeljom po tamburi. Najveći tamburaški hitovi. Nedjeljom od 10 do 13 sati.
1: Ovaj vikend u NTL-u. Breskva, euro 99. Domaćica Kraš, 300 grama, 2,49. Pudin Protein Zbregov, 180 grama, 99 centi. I to je to, trajno mlijeko, samo 46 centi.
2: Tradicionalni okusi, domaće životinje, poučne staze, ribarska kuća, dječji park, dio su ponude izletišta Stari Brestovac. Okruženi smo prirodom, prelijepim šumama i pašnjacima, van gradske vreve i gužve, svega 6 km od Požege. Idealno smo mjesto za razne proslave, proslave rođendana, godišnjica, matura, krštenja, pričesti i krizmi. Provedite vikend na svježem zraku uz domaće specijalitete. Jela s ražnja, ribljih jela i jela s roštilja na drveni ugljen. Otvoreni smo od petka do subote od 9 do 23 sata, nedjeljom od 9 do 22. Izletište Stari Brestovac, ulica Stari Brestovac, 114 Brestovac. Svoje mjesto možete rezervirati na broj 099-248-8999. Marketing Radija Valisa Urea 034 271 353.

0: Espresso?
1: Da.
0: Pivo?
1: Da.
0: Vino?
1: Da.
0: Koktel?
1: Da.
0: Pizza?
1: Da.
0: Zabava?
1: Ma da! Pizza Bolt je lounge bar. Kad je sve na jednom mjestu, zabava je zagarantirana. Round and round we go insane. Pizza Bolt, call my name, call my name. Dancing under midnight rain. Market Mesnica Pivac u Pakracu slavi prvi rođendan i časti vas do 50% nižim super akcijskim rođendanskim cijenama. Izdvajamo mlada svinjetina 2,49 € za kilogram, svinjska lopatica bez kosti ili carsko meso 2,29 € za kilogram, svinjski kare bez kosti 3,10 € za kilogram, pileći batak zabatak s kosti 1,99 € za kilogram i mesni narezak 100 grama 49 centi. Rođendanska super akcija vrijedi od 1. do 16. kolovoza. Vidimo se u Pivac Market Mesnici, Pakrac, Andrije Hebranga, 22.
2: Miris baruta, zveket mačeva i oklopa u srednjovjekovnoj bitci iz 16. stoljeća. Kršćani, Turci bore se za utvrdu Klak, koja je pod osmanlijskom okupacijom bila 150 godina. Da, nevjerovatan povratak u prošlost dogodit će se od 7. do 9. kolovoza već tradicionalno podno Papuka u Slatinskom Drenovcu. Međunarodni srednjovjekovni festival. Festival započinje već u petak 7. kolovoza u novo otvorenom centru za posjetitelje Vrata Papuka u Slatinskom Drenovcu. Uz zanimljiva predavanja o povijesti, viteški program održat će se u subotu i nedjelju 8. i 9. kolovoza. Vidimo se od 7. do 9. kolovoza u Slatinskom Drenovcu na srednjovjekovnom festivalu.
3: Vjenčanje na otvorenom najljepši je poklon koji si možete poželjeti na početku zajedničkog života. Prava romantična priča dolazi sa Imanja Šomblik. Osim sale za vjenčanja, Imanja Šomblik nudi potpuno novi doživljaj vjenčanja pod zvijezdama. Uz romantiku lampica pod otvorenim nebom u prekrasnoj prirodi. U sklopu imanja Šomblik očekuje vas bazen za prijem te tri jezera s kućicama za smještaj gostiju. Šomblik Vetovo, najbolji izbor za početak zajedničkog života. Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: cijeloj Hrvatskoj, od Požeško-slavonske županije, Zagreba ili Jadranske obale. Gdje god da tražite dom, mi ga imamo. Dobrodošli kući, Agencija za nekretnine Kvart.
1: Vijesti. Dobar vam dan, 11 sati i ja sam Verica Šalata. Na sjednici Vlade Republike Hrvatske donesen je program školskog mednog dana s hrvatskih pčelinjaka za 2026. godinu. Potpredsjednik Vlade i ministar poljoprivrede, šumarstva i ribarstva David Vlajčić naglasio je da se program provodi s ciljem poticanja konzumacije meda među djecom, ali i potpore hrvatskim pčelarima kroz distribuciju meda proizvedenog na hrvatskim pčelinjacima učenicima prvih razreda osnovnih škola. Programom se financira nabava meda kao i izrada i distribucija edukativnih i promotivnih materijala. Med koji se distribuira mora biti proizveden na hrvatskim pčelinjacima, biti propisno označen i nositi jednu od priznatih oznaka kvalitete. Školski medni dan održat će se 7. prosinca na blagdan Svetog Ambrozija, zaštitnika pčelara i pčela. Program se provodi od 2018. godine te je do sad obuhvatio više od 278 tisuća učenika i 860 osnovnih škola, dok se u ovoj godini očekuje prijava oko 70 osnivača školskih ustanova, dodao je ministar Vlajčić. Za provedbu programa u državnom proračunu za ovu godinu osigurana su sredstva u iznosu od 251 tisuće eura. 6. izdanje manifestacije Ideš i piješ održat će se 29. kolovoza u Kaptolu. Sudionike očekuje 10 km duga šetnja obroncima papuka s 11 degustacijskih točaka na kojima će se moći kušati vina, kraft pivo, domaće rakije, osvježavajuća pića i lokalne gastronomske proizvode. Kotizacija uključuje degustacije, službenu majicu, čašu, majicu, ruksak te piće dobrodošlice i vodu tijekom rute. Nakon dnevnog programa na trgu Vilima Korajca održat će se besplatan večernji koncert na kojem nastupaju Electric Korn, Opća opasnost i DJ Kuzi. Prijave su otvorene do 14. kolovoza ili do popunjavanja mjesta. Od događanja na području policijske uprave Požeško-slavonske koje smo doznali od službenika za odnose s javnošću Siniše Jelića izdvajamo sljedeće.
2: Policijski službenici su dovršili kriminalističko istraživanje nad 39-godišnjim hrvatskim državljaninom s područja općine Kaptol, kojeg se sumnjiči da je počinio kaznena djela, teška krađa provaljivanjem i krivotvorenje isprave. Osumnjičen je u razdoblju od 28. siječnja do 12. veljače u Kaptolu provalio u ljekarnu u vlasništvu trgovačkog društva iz Požege te otuđio razne artikle. 26. lipnja s krivotvorenim receptom i krivotvorenim potpisom je u ljekarni pokušao podići lijekove. Temeljem naloga Županijskog suda u Slavonskom Brodu, policijski službenici pretražili su obiteljsku kuću na području općine Kaptol. Tom prilikom pronađeno je 15 biljaka kanabisa, slijedi posebno izvješće nadležnom državnom odvjetništvu. U srijedu između mjesta Kula i Poreč policijski službenici su u prometu zatekli 64-godišnjeg vozača koji je u osobnom automobilu prevozio sitno rezani duhan, dok se u vozilu kao putnica nalazila i 44-godišnjakinja. Temeljem naloga Županijskog suda u Slavonskom Brodu, policijski službenici pretražili su vozilo te pronašli ukupno 80 kg sitno rezanog duhana. Na području Čaglina pretražene su kuće kojima se koriste 44-godišnjakinja i 64-godišnjak. Tom prilikom pronađeni su automatska puška s dva pripadajuća spremnika, puška s užebljenom cijevi, zračna puška, 116 komada streljiva te 15 kg sitno rezanog duhana bez nadzornih markica Ministarstva financija Republike Hrvatske protiv 44-godišnjakinje slijedi kaznena prijava zbog počinjenog kaznenog djela nedozvoljena trgovina, protiv 64-godišnjaka slijedi optužni prijedlog zbog počinjenog prekršaja iz Zakona o nabavi i posjedovanju oružja te kaznena prijava zbog počinjenih kaznenih djela nedozvoljena trgovina i nedozvoljeno posjedovanje, izrada i nabavljanje oružja i eksplozivnih tvari.
0: Radio Valis Aurea. Više od vijesti.
1: Požega nam je na 31,5 celzijevih stupnjeva, danas sunčano uz slab do umjeren jugoistočni vjetar, danju vrlo vruće uz temperaturu zraka između 35 i 38 celzijevih stupnjeva.

Malo toga ostaje i Song Killers i 11 sati i 16 minuta. Dobar vam dan još jednom. Evo, stigao nam je i petak, s njim i osmijeh na naše lice jer vikend je tu. A u našoj zlatnoj dolini trenutno mjerimo 32 Celzijeva stupnja, pa je jasno da će i danas glavni ljetni rekvizit biti boca vode, hlad i dobra volja. Ako još odbrojavate sate do kraja radnog tjedna, niste jedini, izdržite još malo. Ja sam tu uz vas, uz dobru glazbu i dobro raspoloženje, naravno, kako bi ovaj petak prošao što brže. Ostanite uz nas, a mi idemo dalje u ritmu.

0: dobre odluke za dom počinju u Alesu. U Alesu izdvajamo Beko škrinju za zamrzavanje, kapaciteta čak 308 litara, idealnu za velike zalihe hrane, za 322 eura 15 centi. Tu je i Beko kombinirani hladnjak uz poklon Beko fritezu za 534 eura 65 centi. A za besprijekorno čisto rublje izdvajamo Electrolux perilicu rublja uz poklon Rubel Megapack za 619 eura 65 centi. Cjelokupnu akcijsku ponudu provjerite u Industrijskoj 40 u Požegi ili na ales.hr. Ales, već 32 godine uvijek uz vas.
1: Espresso?
2: Da.
1: Pivo?
2: Da.
1: Vino?
2: Da.
1: Koktel?
2: Da.
1: Pizza?
2: Da.
1: Zabava?
2: Ma da!
0: Pizza Bolte Lounge Bar. Kad je sve na jednom mjestu, zabava je zagarantirana.
3: Dizajnerski stol i stolice iz Mamiće osmijeh na svako lice. Zaigraj drugi krug kulinarske nagradne igre Katice ugostiteljstva. Osvoji Grande Limited roštilj na drveni ugljen Marke Bono. Pravo na sudjelovanje ostvaruje svaki račun iznad 10 eura vrijednosti. Sudjeluj u baš svakom krugu, jer time povećava šansu za dobitkom glavne nagrade. Dizajnerski set stol za blagovanje sa 4 stolice vrhunskog brenda Prostorija. Saznajte više na ktc.hr. Sretno svima!
0: Birajte mudro iz KTC kataloga već od srijede. Svježe pile Orehovec 2,75 eura za kilogram. Frank kava jubilarna 500 grama 7,69 eura. U dvotjednom letku tekstila, igračaka i opreme za plažu posebna ponuda uz akcijske cijene. Uživajte u ponudi. Vaš KTC. KTC.
4: Tradicionalni okusi, domaće životinje, poučne staze, ribarska kuća, dječji park, dio su ponude izletišta Stari Brestovac. Okruženi smo prirodom, prelijepim šumama i pašnjacima, van gradske vreve i gužve, svega 6 km od Požege. Idealno smo mjesto za razne proslave, proslave rođendana, godišnjica, matura, krštenja, pričesti i krizmi. Provedite vikend na svježem zraku uz domaće specijalitete. Jela s ražnja, ribljih jela i jela s roštilja na drveni ugljen. Otvoreni smo od petka do subote od 9 do 23 sata, nedjeljom od 9 do 22. Izletište Stari Brestovac, ulica Stari Brestovac, 114 Brestovac. Svoje mjesto možete rezervirati na broj 099-248-8999. Marketing Radija Valis Aurea 034 271 353.

Parni valjak i dođi, 11:31, Požega i dalje na 32 Celzijeva stupnja, a sutra bez struje Pleternica, točnije ulica Kralja Zvonimira od kućnog broja 2 do kućnog broja 26 od 9:30 do 11:30. Mi idemo dalje, pjeva nam Olivia, nakon toga nam dolazi Bolji si Elemental, Despacito i Danas sam luda, Josipa Lisac.

11 sati i 45 minuta nam je da vidimo što se događa u prometu. Na većini cesta vozi se bez većih ograničenja ili poteškoća, a zbog prometne nesreće prekinut je promet između naplate Lučkoj čvora Donja Zdenčina u smjeru mora. Vozači mogu koristiti državnu cestu DC1 na dionici Lučko Donja Zdenčina. Zastoji su povremeno u zonama radova, pojačan je promet na važnijim cestama, gradskim cestama i obilaznicama, prilazima, turističkim središtima, pojedinim graničnim prijelazima te trajektnim lukama i pristaništima. Vozače upozoravamo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama te da održavaju sigurnosni razmak između vozila. Sretan put i sigurnu vožnju želi vam Radio Valisa u Rea.

0: Zlatni lug, mjesto gdje se svaka svečanost pretvara u nezaboravan doživljaj. Posjetite nas danas i doživite vrhunsku uslugu i gastronomski užitak u srcu naše predivne destinacije. I za one koji žele produžiti uživanje, nudimo udobno prenoćište u našim sobama visoke kvalitete. A za naše male goste, tu je posebno dječje igralište gdje se mogu zabaviti i igrati dok vi uživate. Zlatni lug, vaša oaza u srcu Slavonije. Posjetite nas danas i prepustite se gastronomskom užitku i opuštajućem ambijentu. Vidimo se u Zlatnom lugu. Market mesnica Pivac u Pakracu slavi prvi rođendan i časti vas do 50% nižim super akcijskim rođendanskim cijenama. Izdvajamo mlada svinjetina 2,49 € za kilogram, svinjska lopatica bez kosti ili carsko meso 2,29 € za kilogram, svinjski kare bez kosti 3,10 € za kilogram, pileći batak zabatak s kosti 1,99 € za kilogram i mesni narezak 100 grama 49 centi. Rođendanska super akcija vrijedi od 1. do 16. kolovoza. Vidimo se u Pivac Market Mesnici, Pakrac, Andrije Hebranga, 22.
1: Ne postoji malo ponižavanja.
2: Ne postoji malo batina.
3: Ne postoji malo vrijeđanja.
4: Ni malo prijetnji.
1: Djeci treba puno usmjeravanja.
5: I puno jasnih granica.
6: Djeci treba puno objašnjavanja.
7: Puno podrške.
8: I puno strpljenja.
1: I malo nasilja je previše. Učimo o roditeljstvu. Posjetite UNICEF-ov online kutak za roditelje.
0: Potraži pravu napoljsku picu u srcu Požege. Verde pizza Napoli style. Novu ponudi jumbo pice. Veće, bolje, za cijelu ekipu. Dođi na adresu Stjepana Radića 12 ili nazovi za dostavu 034-412-899. A za ljubitelje jela s roštilja, tu je i legendarni Grill Love. Kroz desetljeća s vama. Naruči na 034-272-169. Napoli stil u srcu Slavonije. To je Verde pizza.
9: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: Cijeloj Hrvatskoj, od Požeško-slavonske županije, Zagreba ili Jadranske obale. Gdje god da tražite dom, mi ga imamo. Dobrodošli kući, Agencija za nekretnine Kvart. Vijesti.
1: Dobar vam dan, 12 je sati, ja sam Verica Šalata, a ovo su vijesti iz Hrvatske i svijeta. Pritisak inicijative Gospić je naš dom na vladu istjerao je istinu na vidjelo. Potvrđene su najcrnje sumnje, u Lici je zakopana ekološka bomba. Analize iz 2024. godine koje su tek sada objavljene, a koje je za Državni inspektorat proveo Nastavni zavod za javno zdravstvo dr. Andrija Štampar, nedvojbeno pokazuju da se pod zemljom bivše mesne industrije Velebit u Gospiću nalazi opasan otpad. U inicijativi pozdravljaju objavu analiza, no očekuju tumačenje stručnjaka kako bi napokon mogli saznati o kakvom je otpadu točno riječ i kakvu sanaciju zahtjeva. Ministarstvo demografije i useljeništva u suradnji sa Zakladom Hrvatska za djecu pokreće pilot program novčane potpore za sufinanciranje kupnje vozila sa 7 i više sjedala za obitelji s 4 ili više djece. Roditeljstvo se ne podržava samo riječima, nego konkretnim mjerama koje se osjećaju u svakodnevnom životu. Za obitelj s 4 ili više djece vozilo većeg kapaciteta često nije pitanje komfora, nego potreba. Za odlazak u vrtić, školu, liječniku i lakšu organizaciju života, kazao je ministar demografije i useljeništva Ivan Šipić. Za provedbu programa osigurano je do 2,2 milijuna eura, a objava javnog poziva s uvjetima i načinom podnošenja zahtjeva planirana je tijekom rujna, kada će biti objavljeni svi uvjeti. Potrebna dokumentacija i način podnošenja zahtjeva stoji u priopćenju Ministarstva demografije. Kako su izvijestili, potpora pokriva 50% vrijednosti novog ili rabljenog vozila s uključenim PDV-om, a najviši iznos koji obitelj može ostvariti iznosi 15.000 eura. Mjera je namijenjena obiteljima s 4 ili više biološke ili posvojene djece. Najmanje 18 ljudi poginulo je u migrantskoj krizi na granici Maroka i španjolske enklave Ceute, gdje tisuće migranata i dalje pokušavaju morskim putem ući na španjolski teritorij unatoč pojačanom nadzoru marokanskih sigurnosnih snaga. Maroko je posljednjih sati pojačao kontrole na cestama, kolodvorima i u pograničnom području kako bi smanjio priljev ljudi prema sjeveru zemlje, no tisuće osoba, uglavnom mladih, i dalje se okupljaju i pokušavaju prijeći granicu. Povremeno dolazi do sukoba sa snagama sigurnosti, uključujući bacanje kamenja, a u blizini graničnog prijelaza izgorio je autobus. U tom incidentu nije bilo ozlijeđenih. Na moru marokanske pomoćne snage nisu uspjele zaustaviti kontinuirani priljev ljudi koji plivajući obilaze obalu prema graničnom lukobranu u Ceuti. Više od 80% australskih tineđera nastavilo je koristiti društvene mreže i 3 mjeseca nakon što je na snagu stupila povijesna zabrana korištenja tih platformi za mlađe od 16 godina, jer tehnološke tvrtke nisu uvele učinkovite provjere dobi, utvrdio je australski regulator za internetsku sigurnost. U istraživanju objavljenom u petak, regulator eSafety navodi i da je većina djece u dobi od 10 do 15 godina u ožujku koristila društvene mreže jednako često kao i prije stupanja zabrane na snagu 10. prosinca prošle godine, dok je istodobno smanjena svijest roditelja o njihovim internetskim navikama. Iako je udio djece koja posjeduju korisničke račune pao s 52 na 42%, većina ih je nastavila koristiti društvene mreže. Izvješće ističe da je zabilježen statistički značajan pad broja računa na YouTube, Snapchatu i TikToku. Većina mlađih od 16 godina koji su imali račune prije stupanja zabrane na snagu uspjela ih je zadržati ili otvoriti nove i nakon 3 mjeseca, a glavni razlog tome bio je neuspjeh platformi da uvedu učinkovite mjere provjere dobi.
0: Radio Valis Aurea. Više od vijesti.
1: Požega trenutno mjeri 33 celzijeva stupnja, danas sunčano, u slab do umjeren jugoistočni vjetar, danas vrlo vruće uz najvišu temperaturu zraka između 35 i 38 celzijevih stupnjeva.

nam je minuta. Evo, da ne zaboravite još jedan mali podsjetnik za manifestaciju Ideš i piješ, koja će se održati 29. kolovoza u Kaptolu. Prijave su otvorene do 14. kolovoza ili do popunjavanja mjesta. Mi idemo dalje uz Masima, Ed Sheerana i Daleku obalu.

0: sam zapravo ja.
1: Venezuela, nekoć nazivana zemljom milosti, sada nosi teret velike boli. U razornim potresima tisuće ljudi izgubile su živote, a mnogi su ostali bez sigurnosti, doma i osnovnih uvjeta za život. Ne dopusti da tišina prekrije ruševine. Pomozi da se među njima ponovno čuje glas života. Nazovi donacijski telefon Hrvatskog Caritasa 060 9010 83 centa po pozivu. Doniraj putem web stranice ili uplati svoj dar na račun Hrvatskog Caritasa.
2: Dragi naši sugrađani i sugrađanke, naš grad je dobio novu gastronomsku lokaciju, Mama Mia La Pasta. U našem objektu, osim ugodne atmosfere, po pristupačnim cijenama možete kušati velik izbor napolitana pizza, te jedino kod nas možete kušati popularnu bakinu picu. Osim pizza, u Mama Mia La Pasti nudimo bogati izbor tjestenina naše domaće proizvodnje, bez aditiva, te više vrsta ukusnih lazanja koje će zadovoljiti i najzahtjevnija nepca. Također u Mama Mia La Pasti nudimo i širok izbor a la carte jela, salata te jela s roštilja. Želite li dan započeti zdravim doručkom, domaćim pečenim jajima, omletom sa slaninom, kajganom, domaćim suhomesnatim proizvodima s kojima podupiremo naše obližnje OPG-ove ili pak mliječnim proizvodima? Mama Mia La Pasta je za vas otvorena već od 7 sati. Kako bismo ovu priču završili na sladak način, u našem restoranu možete uživati u velikom izboru torti i kolača, naše proizvodnje, od kojih izdvajamo naše autorsko djelo, našu belgijsku tortu. A kada dođu topli dani, kod nas možete uživati u našim prirodnim, osvježavajućim vrhunskim sladoledima. Ako u ovoj priči želite uživati u toplini svoga doma, nazovite 034-275-400 i Mama Mia La Pasta stiže u vaš dom. Svako veliko putovanje počinje jednom odlukom. Neka vaša započne u novoj poslovnici turističke agencije Inter. Posjetite nas u ulici Svetog Florijana 8 u Požegi i odaberite jednodnevne izlete, ljetovanja, hodočašća ili europska putovanja. Više od 30 godina s vama stvaramo bezbrižne uspomene, a naš tim pomoći će vam pronaći putovanje po vašoj mjeri. Turistička agencija Inter. Nova poslovnica, novo mjesto za vaše najljepše uspomene. Dobro nam došli!
3: Marketing Radija Valisa Urea 034 271 353.

12:31. Danas nam je otvorenje izložbe u 19 sati u našem gradskom muzeju. A izložba pod nazivom Sve je to ljubav 2, gdje ćemo zapravo imati priliku vidjeti likovne radove udruge Matka Pejića i talentiranih slikara, odnosno sudionika njihovih likovnih kolonija. Idemo dalje uz Brunu Marsa, Nolu i Siju.

12:36, bio nam je ovo Haustor, moja prva ljubav, Požega nam je na 34 Celzijeva stupnja, a sutra je memorijalni nogometni turnir posvećen poginulim hrvatskim braniteljima s područja Vidovaca i Dervišege, koji će se održati na stadionu nogometnog kluba Dinamo Vidovci s početkom u 8 sati, kada će zapravo započeti sveta misa za poginule u crkvi svetog Ivana Krstitelja.

0: ovaj vikend u NTL-u. Breskva, euro 99. Domaćica Kraš, 300 grama, 2,49. Puding Proteins Bregov, 180 grama, 99 centi. I to je to, trajno mlijeko, samo 46 centi.
1: Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimediji za sve generacije. Najnovije vijesti, videoprijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valisa Urea, više od vijesti.
2: Mekana ili hrskava pizza? Zašto birati kad u Verdeu imaš oboje? U našu ponudu službeno je stigla Verde Romana. Tanka, lagana i hrskava pizza. Verde Napolitana za ljubitelje mekane, prozračne korice i tradicije Napulja. Verde Romana za one koji žele hrskavi zalogaj i bogat nadjev po super cijeni. Dva svijeta, jedna adresa. Okupi ekipu i naruči već danas. Vaš Verde. Stjepana Radića 12, Požega. Ili nazovi za dostavu 034-412-899.
3: Miris baruta. Zveket mačeva i oklopa u srednjovjekovnoj bitci iz 16. stoljeća. Kršćani, Turci bore se za utvrdu Klak, koja je pod osmanlijskom okupacijom bila 150 godina. Da, nevjerovatan povratak u prošlost dogodit će se od 7. do 9. kolovoza već tradicionalno podno Papuka u Slatinskom Drenovcu. Međunarodni srednjovjekovni festival. Festival započinje već u petak 7. kolovoza u novo otvorenom centru za posjetitelje Vrata Papuka u Slatinskom Drenovcu. Uz zanimljiva predavanja o povijesti, viteški program održat će se u subotu i nedjelju 8. i 9. kolovoza. Vidimo se od 7. do 9. kolovoza u Slatinskom Drenovcu na srednjovjekovnom festivalu.
4: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: Hrvatskoj, od Požeško-slavonske županije, Zagreba ili Jadranske obale. Gdje god da tražite dom, mi ga imamo. Dobrodošli kući, Agencija za nekretnine Kvart.
1: Vijesti. 13. sati, dobar vam dan, ja sam Verica Šalata. Ljetna manifestacija knjižnice Knjignik održat će se u četvrtak 6. kolovoza na Trgu Bečarca. Knjignik je osmišljen s naglaskom na čitanje i druženje u neformalnom okruženju, a financiran je od strane Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske uz podršku grada Pleternice i turističke zajednice grada Pleternice. Djeca će imati priliku na Trgu Bečarca u 19.30 sati pogledati predstavu Medo i Kuna, policajci u akciji, a i u izvedbi kazališta Smješko iz Zagreba. Nova vesela interaktivna predstava kazališta Smješko djeci na vrlo pristupačan, zanimljiv i pomalo smiješan način govori o opasnostima kojima su danas djeca izložena korištenjem mobitela i interneta. Glavni likovi Medo i Kuna su šumski policajci. Uz razne zgode i nezgode Mede i Kune te djevojčice, predstava uči, upozorava ne samo djecu, već i roditelje kojim sve opasnosti mogu biti izložena i kako trebaju postupiti. U slučaju kiše predstava će se izvesti u prostoru Hrvatske knjižnice i čitaonice Pleternica. Predstava je besplatna za sve zainteresirane. Ovog vikenda na gradskom stadionu u Pleternici održava se 39. memorijalni nogometni turnir Stjepan Zdenko Šivo. Na turniru će nastupiti 4 momčadi, domaća Slavija te Slavonija iz Požege, Kutjevo i Sesvete. Program započinje sutra u 16:15 prvom polufinalnom utakmicom između Sesveta i Slavonije, dok će se od 18:15 za plasman u finale boriti Slavija i Kutjevo. U nedjelju od 16:15 na rasporedu susret za treće mjesto, a veliko finale igra se od 18:15. Organizatori pozivaju sve ljubitelje nogometa da dođu na gradski stadion i podrže sudionike turnira te uživaju u 4 zanimljive utakmice tradicionalnog memorijalnog natjecanja. Nogometni klub Papuk Velika uz potporu općine organizira prvi kup općine Velika koji će se održati u nedjelju s početkom u 16:00. Ova jedinstvena ljetna manifestacija na stadionu Velika donosi dvostruki natjecateljski program, uzbudljiv turnir u nogometu i za one malo manje voljne trošiti kalorije turnir u Beli. Za 3 prvoplasirane ekipe u obje kategorije osigurane su vrijedne nagrade, dok sve posjetitelje i natjecatelje očekuje bogata ponuda hrane i pića te glazbeni dio za koji je zadužen DJ Zele. Sutra i u nedjelju u organizaciji Hrvatskog nogometnog kluba Dobrovac bit će održan tradicionalni memorijalni turnir za poginule branitelje Dobrovac, dok će istovremeno Poljani istim povodom biti odigran prvi takav turnir. Memorijalni preminulih članova kluba i hrvatskih branitelja. Na ovogodišnjem izdanju turnira u Dobrovcu snage će odmjeriti 4 kluba. Uz domaćina Hrvatskog nogometnog kluba Dobrovac na teren izlazi nogometni klub Lipik, nogometni klub Kroacija Donja Obriež i nogometni klub Psunj Sokol Okučani. Zbog najavljenih visokih ljetnih temperatura organizatori su donijeli odluku da se sve utakmice igraju skraćeno od 2 puta po 35 minuta. Službeni program započinje u subotu 1. kolovoza u 16:30 polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća kod spomen obilježja ispred osnovne škole u Dobrovcu, čime će se odati i počast poginulim hrvatskim braniteljima.
2: Radio Valis Aurea. Više od vijesti.
1: Danas sunčano, uz slab do umjeren jugoistočni vjetar, a temperatura zraka između 35 i 38 celzijevih stupnjeva, Požega trenutno na 34,5 celzijevih stupnjeva.

13:15 nam je došlo već, a sutra bez struje Pleternica, točnije ulica Kralja Zvonimira od kućnog broja 2 do kućnog broja 26 od 9:30 do 11:30 sati. Mi idemo dalje uz detur slike o našim danima.

0: Ljetno sezonsko sniženje u Alesu. Izdvajamo Best Way bazen s pumpom, dimenzija 305x76 cm, za osvježenje cijele obitelji uz popust od čak 35%, 103,35 €. Za opuštanje u vrtu tu je vrtni set Moira za 6 osoba za 239,25 €. A ugodan hlad tijekom cijelog dana osigurat će suncobran sa stalkom promjera 3 metra za 62,30 €. Zalihe su ograničene, pa požurite do Industrijske 40 u Požegi ili na ales.hr. Ales, već 32 godine uvijek uz vas.
1: Espresso?
2: Da.
1: Pivo?
2: Da.
1: Vino?
2: Da.
1: Koktel?
2: Da.
1: Pizza?
2: Da.
1: Zabava?
2: Ma da!
0: Pizza Bolte Lounge Bar. Kad je sve na jednom mjestu, zabava je zagarantirana. Pizza Bolte, call my name, call my name.
3: Dancing under midnight rain. Škola samo što nije počela, a u KTC-u već stižu razlozi za veselje. Kupite školski pribor u vrijednosti od najmanje 30 eura i osvojite notebook, tablet ili mobitel. Pripremite svoje školarce za novu školsku godinu i neka uz nove bilježnice stignu i vrijedne nagrade. KTC, mjesto gdje je školska kupnja donosi više.
0: Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimedij za sve generacije. Najnovije vijesti, videoprijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valisa Urea, više od vijesti.
4: Vjenčanje na otvorenom najljepši je poklon koji si možete poželjeti na početku zajedničkog života. Prava romantična priča dolazi sa imanja Šomblik. Osim sale za vjenčanja, imanje Šomblik nudi potpuno novi doživljaj vjenčanja pod zvijezdama. Uz romantiku lampica pod otvorenim nebom u prekrasnoj prirodi. U sklopu imanja Šomblik očekuje vas bazen za prijem te tri jezera s kućicama za smještaj gostiju. Šomblik Vetovo, najbolji izbor za početak zajedničkog života. Marketing Radija Valisa Urea 034 271 353.

Dino Dvorni, Kela E, nakon njega pjeva nam Pink Panthers. Požega nam je dosegla do 35 celzijevih stupnjeva, gori kamen iz ognjena, kaže Dino Dvornik. Nakon Pink Panthersa dolazi nam Oliver i Giboni, Bruno Mars, Prljavo kazalište.

13:45, što znači da smo došli do kraja našeg današnjeg druženja, ali vi svakako ostanite uz nas jer u 14 sati nam dolaze vijesti, ali i nakon tih vijesti nastavlja se naš program. Od 15 sati s vama se druži Nina, sve do 19. Mi idemo lagano u Shakiru, pa se malo promrdajte.

0: Zlatni lug, mjesto gdje se svaka svečanost pretvara u nezaboravan doživljaj. Posjetite nas danas i doživite vrhunsku uslugu i gastronomski užitak u srcu naše predivne destinacije. I za one koji žele produžiti uživanje, nudimo udobno prenoćište u našim sobama visoke kvalitete. A za naše male goste, tu je posebno dječje igralište gdje se mogu zabaviti i igrati dok vi uživate. Zlatni lug, vaša oaza u srcu Slavonije. Posjetite nas danas i prepustite se gastronomskom užitku i opuštajućem ambijentu. Vidimo se u Zlatnom lugu. Nedjeljom po tamburi. Najveći tamburaški hitovi. Nedjeljom od 10 do 13 sati. Market mesnica Pivac u Pakracu slavi prvi rođendan i časti vas do 50% nižim super akcijskim rođendanskim cijenama. Izdvajamo mlada svinjetina 2,49 € za kilogram, svinjska lopatica bez kosti ili carsko meso 2,29 € za kilogram, svinjski kare bez kosti 3,10 € za kilogram, pileći batak zabatak s kosti 1,99 € za kilogram i mesni narezak 100 grama 49 centi. Rođendanska super akcija vrijedi od 1. do 16. kolovoza. Vidimo se u Pivac Market Mesnici, Pakrac, Andrije Hebranga, 22.
1: Tradicionalni okusi, domaće životinje, poučne staze, ribarska kuća, dječji park, dio su ponude izletišta Stari Brestovac. Okruženi smo prirodom, prelijepim šumama i pašnjacima, van gradske vreve i gužve, svega 6 km od Požege. Idealno smo mjesto za razne proslave, proslave rođendana, godišnjica, matura, krštenja, pričesti i krizmi. Provedite vikend na svježem zraku uz domaće specijalitete. Jela s ražnja, ribljih jela i jela s roštilja na drveni ugljen. Otvoreni smo od petka do subote od 9 do 23 sata, nedjeljom od 9 do 22. Izletište Stari Brestovac, ulica Stari Brestovac, 114 Brestovac. Svoje mjesto možete rezervirati na broj 099-248-8999. Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: Hrvatskoj, od Požeško-slavonske županije, Zagreba ili Jadranske obale. Gdje god da tražite dom, mi ga imamo. Dobrodošli kući, Agencija za nekretnine Kvart.
1: Vijesti. Dobar vam dan, 14 je sati i ja sam Verica Šalata, a ovo su vijesti iz Hrvatske i svijeta. Prijatelji životinja uputili su gradu Zagrebu službeni zahtjev za prestanak razmnožavanja životinja, nabavljanja novih životinja te njihove kupnje, prodaje, darovanja i razmjene s drugim zoološkim vrtovima. Grad Zagreb ne može vratiti život lavici i tajri, ali može donijeti odluku da više neće stvarati i nabavljati nove životinje, čije će cijeli život biti provedene u zatočeništvu, navode iz udruge, dodajući da ih zabrinjava najava zoološkog vrta da će dovesti novu lavicu za razmnožavanje. Udruga je zatražila i postupnu transformaciju zoološkog vrta u obrazovni turistički interaktivni centar koji ne bi ovisio o držanju životinja u zatočeništvu, temeljen na virtualnim prikazima staništa, interaktivnim sadržajima i prijenosima uživo iz nacionalnih parkova, uz mogući dio prostora namijenjen oporavilištu za ozlijeđene divlje životinje. Politička platforma Plavi grad ocijenila je da posebno zabrinjavaju informacije da je lav Uganda i prije smrtonosnog napada pokazivao agresivno ponašanje prema lavici, te da postoje fotografije njezinih ozljeda od 10. srpnja, pozvavši državno odvjetništvo da hitno ispita okolnosti slučaja i utvrdi eventualnu odgovornost. Zatražili su i da predsjednik upravnog vijeća zoološkog vrta Damir Bakić te ravnatelj Damir Cigelj preuzmu odgovornost, odnosno da ravnatelj podnese ostavku. U zahtjev gradu Zagrebu za punom transparentnošću i objavom veterinarske dokumentacije i internih izvješća. Hrvatski zavod za javno zdravstvo upozorio je danas poslodavce i agencije koje zapošljavaju strane radnike da državljani trećih zemalja kojima je za ulazak u Hrvatsku potrebna viza, zdravstvene pretrage za prvi privremeni boravak moraju obaviti prije dolaska u Hrvatsku. Riječ je ponajprije o radnicima iz azijskih i afričkih država poput Indije, Bangladeša, Filipina, Egipta, Uzbekistana i Nepala. Svi oni potvrdu o zdravstvenom stanju i cjepnom statusu moraju pribaviti prije dolaska u Hrvatsku. Potvrda o zdravstvenom stanju i cjepnom statusu od travnja ove godine obavezan je prilog zahtjevu za odobravanjem prvog privremenog boravka za državljane trećih zemalja iz viznog režima. Obrazac, kažu u Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo, ne smije biti stariji od 90 dana, ispunjava se na engleskom jeziku, a jedan dio ispunjava i potpisuje strani radnik, dok zdravstveni dio ispunjava ovlašteni liječnik uz potpis pečat liječnika i zdravstvene ustanove. Tijela četvero penjača pronašle su pakistanske spasilačke ekipe danas nakon što je najmanje 10 planinara nestalo dan ranije u lavini na planini poznatoj kao Broad Peak, rekli su pakistanski izvori. Među nestalima i nepalski planinar Nirmal Purja, koji drži rekord za najbrži uspon na 14 najviših svjetskih planina, priopćio je Alpinistički klub Pakistana. Vjeruje se da je penjače odnijela lavina na tom vrhu na 8051 metru, 12. najvišoj planini na svijetu. Oko podneva u četvrtak potraga i spašavanje nastavljeni su i danas, rekao je za Reuters Said Hussain, zamjenik ravnatelja odjela za turizam pakistanske regije.
2: Radio Valis Aurea. Više od vijesti.
1: Požega na 35 celzijevih stupnjeva, danas uglavnom sunčano, uz slab do umjeren jugoistočni vjetar. Najviša dnevna temperatura između 35 i 38 celzijevih stupnjeva.

0: Mnogi ljetni dani stvoreni su za uživanje u dvorištu. Uredite ga uz Ales akcijsku ponudu. Endure motorna kosilica s Brixel Streton motorom, pouzdana za svaki travnjak, za samo 199,06 €. Einhell akumulatorski puhač lišća, lagan i praktičan pomoćnik za 64,90 €. A za brzo i ravnomjerno bojanje ograda, izdvajamo Einhell akumulatorski pištolj za prskanje boje, 84,90 €. I ne propustite super priliku, sniženje svih cvjetnjaka do 30%. Cjelokupnu akcijsku ponudu provjerite u Industrijskoj 40 u Požegi ili na ales.hr. Ales, već 32 godine, uvijek uz vas. Birajte mudro iz KTC kataloga već od srijede. Svježe pile Orehovec 2,75 € za kilogram. Frank kava jubilarna 500 grama 7,69 €. U dvotjednom letku tekstila, igračaka i opreme za plažu posebna ponuda uz akcijske cijene. Uživajte u ponudi. Vaš KTC.
1: Tradicionalni okusi, domaće životinje, poučne staze, ribarska kuća, dječji park dio su ponude izletišta Stari Brestovac. Okruženi smo prirodom, prelijepim šumama i pašnjacima, van gradske vreve i gužve, svega 6 km od Požege. Idealno smo mjesto za razne proslave, proslave rođendana, godišnjica, matura, krštenja, pričesti i krizmi. Provedite vikend na svježem zraku uz domaće specijalitete. Jela s ražnja, ribljih jela i jela s roštilja na drveni ugljen. Otvoreni smo od petka do subote od 9 do 23 sata, nedjeljom od 9 do 22. Izletište Stari Brestovac, ulica Stari Brestovac, 114 Brestovac. Svoje mjesto možete rezervirati na broj 099-248-8999.
0: Potraži pravu napoljsku picu u srcu Požege. Verde pizza Napoli style. Novu ponudi jumbo pice. Veće, bolje, za cijelu ekipu. Dođi na adresu Stjepana Radića 12 ili nazovi za dostavu 034-412-899. A za ljubitelje jela s roštilja, tu je i legendarni Grill Love. Kroz desetljeća s vama. Naruči na 034-272-169. Napoli stil u srcu Slavonije. To je Verde pizza.
1: Marketing Radija Valisa Urea 034 271 353.

0: Ovaj vikend u NTL-u. Breskva, euro 99. Domaćica kraš, 300 grama, 2,49. Puding Proteins Bregov, 180 grama, 99 centi. I to je to, trajno mlijeko, samo 46 centi.
1: NTL. Ne postoji malo ponižavanja.
2: Ne postoji malo batina.
3: Ne postoji malo vrijeđanja.
4: Ni malo prijetnji.
1: Djeci treba puno usmjeravanja.
5: I puno jasnih granica.
6: Djeci treba puno objašnjavanja.
7: Puno podrške.
8: I puno strpljenja.
9: I malo nasilja je previše. Učimo o roditeljstvu. Posjetite UNICEF-ov online kutak za roditelje.
10: Miris baruta. Zveket mačeva i oklopa u srednjovjekovnoj bitci iz 16. stoljeća. Kršćani, Turci bore se za utvrdu Klak, koja je pod osmanlijskom okupacijom bila 150 godina. Da, nevjerovatan povratak u prošlost dogodit će se od 7. do 9. kolovoza već tradicionalno podno papuka u Slatinskom Drenovcu. Međunarodni srednjovjekovni festival. Festival započinje već u petak 7. kolovoza u novo otvorenom centru za posjetitelje Vrata papuka u Slatinskom Drenovcu uz zanimljiva predstavlja.

0: povijesti. Viteški program održat će se u subotu i nedjelju 8. i 9. kolovoza. Vidimo se od 7. do 9. kolovoza u Slatinskom Drenovcu na Srednjovjekovnom festivalu.
1: Zlatni lug, mjesto gdje se svaka svečanost pretvara u nezaboravan doživljaj. Posjetite nas danas i doživite vrhunsku uslugu i gastronomski užitak u srcu naše predivne destinacije. I za one koji žele produžiti uživanje, nudimo udobno prenoćište u našim sobama visoke kvalitete. A za naše male goste, tu je posebno dječje igralište gdje se mogu zabaviti i igrati dok vi uživate. Zlatni lug, vaša oaza u srcu Slavonije. Posjetite nas danas i prepustite se gastronomskom užitku i opuštajućem ambijentu. Vidimo se u Zlatnom lugu.
2: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

do posljednjega redka. Ovo je Mija Dimšić, 15 sati i prva minuta. Dobar vam dan. Nebo iznad nas, ovo je opća opasnost. Nakon toga ćemo uz 90. i dužnosti Žak Houdek Nine s vama danas do 19.

Slušali smo React, idemo dalje uz biometrošku priliku, prognozu za sutra, 1.8. već nam je novi mjesec. Sutra biometrošku priliku u cijeloj Hrvatskoj bilježit će toplinski val koji može utjecati na zdravlje. Svima savjetujemo nošenje odjeće od prirodnih materijala, laganu prehranu, uzimanje dovoljno količine vode i izotoničnih napitaka, te zaštitu od UV zračenja. Kronične bolesnike, pogotovo osobe sa srčanim i plućnim bolestima, podsjećamo da se pridržavaju savjete liječnika i provode mjere od zaštite za vrućine, osobito u priobalju i središnjoj Hrvatskoj. Vidi kako se smiješ, idemo dalje, ovo nam je vatra. Nakon toga Undressed, Gušti su gušti, Alen Vitasović, a uskoro su nam i središnje vijesti.

0: Mekana ili hrskava pizza? Zašto birati kad u Verdeu imaš oboje? U našu ponudu službeno je stigla Verde Romana. Tanka, lagana i hrskava pizza. Verde Napolitana za ljubitelje mekane, prozračne korice i tradicije Napulja. Verde Romana za one koji žele hrskavi zalogaj i bogat nadjev po super cijeni. Dva svijeta, jedna adresa. Okupi ekipu i naruči već danas. Vaš Verde. Stjepana Radića 12, Požega. Ili nazovi za dostavu 034 412 899. Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimediji za sve generacije. Najnovije vijesti, videoprijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valisa Urea, više od vijesti.
1: Dizajnerski stol i stolice, izmamiće osmijeh na svako lice. Zaigraj drugi krug kulinarske nagradne igre Katice ugostiteljstva. Osvoji Grande Limited roštilj na drveni ugljen Marke Bono. Pravo na sudjelovanje ostvaruje svaki račun iznad 10 eura vrijednosti. Sudjeluj u baš svakom krugu, jer time povećava šansu za dobitkom glavne nagrade. Dizajnerski set stol za blagovanje sa 4 stolice vrhunskog brenda Prostorija. Saznajte više na ktc.hr. Sretno svima!
0: Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimediji za sve generacije. Najnovije vijesti, videoprijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valisa Urea, više od vijesti.
2: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: Hrvatskoj, od Požeško-slavonske županije, Zagreba ili Jadranske obale. Gdje god da tražite dom, mi ga imamo. Dobrodošli kući, Agencija za nekretnine Kvart.
1: Potpredsjednik Vlade i ministar poljoprivrede, šumarstva i ribarstva David Vlajčić u Požegi održao sastanak na temu aktualne epidemiološke situacije afričke svinjske kuge. Ljeto u muzeju večeras uz izložbu Sveto Ljubav 2. Ovog vikenda memorijalni nogometni turnir u Vidovcima, Dobrovcu, Poljani i Pleternici.
2: Pregled dana.
1: 15 sati i 30 minuta. Dobar vam dan, ja sam Nina Pranjić. Predsjednik Vlade Republike Hrvatske i ministar poljoprivrede, šumarstva i ribarstva David Vlajčić održao je danas sastanak s predstavnicima Požeško-slavonske županije, jedinica lokalne samouprave te institucija bitnim na razini županije na temu aktualne epidemiološke situacije te daljnjih aktivnosti za sprječavanje, kontrolu i iskorjenjivanje afričke svinjske kuge. Ministar Vlajčić dao je izjavu o trenutnoj situaciji i mjerama koje se poduzimaju.
3: Gdje smo sa svim institucijama bitnim na razini županije sjeli sa načelnicima, gradonačelnicima Požeško-slavonskoj županiji. Ono što je bitno za konstatirati u Požeško-slavonskoj županiji je epidemiološka situacija zadovoljavajuća, no poruka da je sustav na razini pripravnosti, zaključci koji su doneseni na nacionalnom kriznom stožeru, sve sastavnice ovoga stožera kontinuirano provode. Mogli smo vidjeti policijske punktove nadziranja prometa, životinja, mesa u Požeško-slavonskoj županiji na dolasku ovdje. Što se tiče Lovačkog saveza županijskog, pojačani odstrel se vrši. Podaci koji pristižu nama u sustav su na tjednoj bazi za otprilike trećinu veći nego u prošloj godini. Ono što smo dogovorili se odvija kontinuirano na terenu. I zadovoljstvo je jedna potpuna zadovoljavajuća koordinacija kako županije, tako jedinica lokalne samouprave, zajedno s ravnateljstvom civilne zaštite, zajedno sa Ministarstvom unutarnjih poslova, ali što je najbitnije sa Državnim inspektoratom, veterinarskom inspekcijom koja koordinira uopće zaštitu svih naših svinjogojaca kako nam virus ne bi došao ovdje, jednako kao i u Brodsko-posavsku i Vukovarsko-srijemsku županiju. Ono što je bitno u sljedećem tjednu kreću i pojačani nadzori veterinarske inspekcije u Virovitičko-podravskoj i Osječko-baranjskoj županiji, tamo gdje nam je najkritičnije područje, gdje je najviše izbijanja, kako bismo spriječili širenje.
1: Ministar se posebno osvrnuo i na sastanak nacionalnog kriznog stožera koji je nedavno održan u Osijeku, na kojemu su dogovorene dodatne mjere za suzbijanje bolesti kao i pojačani carinski nadzor na graničnim prijelazima i u unutrašnjosti Hrvatske kako bi se spriječili nezakonit unos životinja i proizvoda životinjskog podrijetla.
3: Nacionalnog kriznog stožera u Osijeku smo poslali jasnu poruku, stali smo svi zajedno gdje smo i od strane Državnog odvjetništva i od Ministarstva unutarnjih poslova, Državnog inspektorata, carine dobili vrlo jasne izjave da je nacionalni stožer na razini Vlade Republike Hrvatske donio odlučujuće odluke uhvatiti se u koštac s ovim. Pojačani su nadzori graničnih prijelaza, Požeško-slavonska županija nam nema granične prijelaze, ali pojačani su nadzori na graničnim prijelazima, prometa, svih ilegalnih radnji koji se događaju na terenu, a nekoliko smo ih već otkrili i vrlo jasno komunicirali, zapravo dovodi do ugroze cjelokupno hrvatsko svinjogojstvo, rekao bi samim time i gospodarstva. To je nešto čime se intenzivno bave sve institucije, a čim budu takve radnje s njihove strane i okončane, kada se o tome moglo više komunicirati, vrlo rado ćemo podijeliti sve rezultate svih istraga.
1: Ono što je iznimno zabrinjavajuće je da bolest afričke svinjske kuge u okruženju potpuno divlja i nekontrolirane se širi, a uz to stižu i prijave s terena o ilegalnom uvozu mesa s tog područja.
3: U Srbiji primjerice imamo prilike 6 puta više eutanaziranih svinja, 6 puta više zaraženih gospodarstava, a svejedno nam dolaze prijave s terena da konkretno u Dalmaciji se ilegalno uvozi šverca meso u ugostiteljske objekte. Ovo je jedan potpuno nerealan novi filmski scenarij koji nam se dojavljuju kontinuirano s terena. Jednostavno nerazumljivo je nečijeg profita da se ugrožava kompletna hrvatska proizvodnja svinja. Komuniciramo da se hrvatsko svinjogojstvo susreće s nelojalnom konkurencijom, sa jednim potpuno nesvjesnim stanjem da po kratke zarade jednostavno imamo ugroženo kompletno hrvatsko svinjogojstvo. To treba jasno osuditi da se pritom krši brojni zakoni propisani u Republici Hrvatskoj, a i tržišta Europske unije. To je nešto što osuđujemo i apeliramo ovim putem na udruženja svinjogojaca, na Hrvatsku poljoprivrednu komoru koji su nam pokazali da su partner po svim ovim nastupima na županijskim stožerima, da unutar svinjogojaca pošalju poruku kako je potrebno pridržavati se svih biosigurnosnih mjera. To je ono što govori veterinarska struka kontinuirano. Trebamo dati priliku struci i znanosti.
1: Rekao je ministar Vlajčić. Osvrnuo se i na najkritičnija područja te najavio kako će već idućeg tjedna biti pojačani nadzori veterinarske inspekcije u Virovitičko-podravskoj, Osječko-baranjskoj županiji i da će uz intenzivnije inspekcijske kontrole biti provedeni pojačani odstrel divljih svinja kako bi se spriječilo daljnje širenje bolesti. Pošiško kulturno ljeto donosi novi umjetnički doživljaj. U sklopu programa Ljeto u muzeju, Gradski muzej Požega će ugostiti udrugu zavičajnih pisaca i slikara Požeško-slavonske županije Matko Pejić i izložbu pod nazivom Sveto ljubav 2. Na izložbi će se imati prilika vidjeti raznolike inspirativne radove članove udruge, kao i likovna djela talentiranih slikara, odnosno sudionika njihovih likovnih kolonija. Otvorenje izložbe danas u 19 sati, a izložba će biti otvorena do 14. kolovoza. Na sjednici Vlade Republike Hrvatske donesen je program školskog mednog dana s hrvatskih pčelinjaka za 2026. godinu. Potpredsjednik Vlade i ministar poljoprivrede, šumarstva i ribarstva David Vlajčić naglasio je da se program provodi s ciljem poticanja konzumacije meda među djecom, ali i potpore hrvatskim pčelarima kroz distribuciju meda proizvedenog na hrvatskim pčelinjacima, učenicima prvih razreda osnovnih škola. Programom se financira na bava meda, kao i izrada i distribucija edukativnih i promotivnih materijala. Med koji se distribuira mora biti proizveden na hrvatskim pčelinjacima, biti propisno označen i nositi jednu od priznatih oznaka kvalitete. Školski medni dan održat će se 7. prosinca na blagdan Svetog Ambrozija, zaštitnika pčelara i pčela. Ljetna manifestacija knjižnice Knjignik održat će se u četvrtak 6. kolovoza na Trgu Bečarca. Knjignik je osmišljen s naglaskom na čitanje i druženje u neformalnom okruženju, a financiran je od strane Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske uz podršku grada Pleternice i turističke zajednice grada Pleternice. Djeca će imati priliku na Trgu Bečarca u 19.30 pogledati predstavu Medo i Kuna, Polizajci u akciji u izradi kazališta Smješko iz Zagreba. Nova vesela interaktivna predstava kazališta Smješko djeci na vrlo pristupačan, zanimljiv i pomalo smiješan način govori o opasnostima koje su djeca danas izložena korištenjem mobitela i interneta. U slučaju kiše, predstava će se izvesti u prostoru Hrvatske knjižnice i čitaonice Pletenica. Predstava je besplatna za sve zainteresirane. 6. izdanje manifestacije Ideš i piješ održat će se 29. kolovoza u Kaptolu. Sudionika očekuje 10 km duga šetnja obrnicima Papuka s 11 degustacijskih točaka na kojima će se moći kušati vina, kraft pivo, domaće rakije, osvježavajuća pića i lokalne gastronomske proizvode. Kotizacija uključuje degustaciju, službenu čašu, majicu, ruksak te piće dobrodošlice i vodu tijekom rute. Nakon dnevnog programa na Trgu Vilima Korajca će se održati besplatni večernji koncert na kojemu nastupaju Elektrikorn, Opća opasnost i Diže Kuzi. Prijave su otvorene do 14. kolovoza ili do popunjavanja mjesta. O događanje na području policijske uprave Požeško

0: doznajemo od službenika za odnose s javnošću Siniše Jelića.
1: Policijski službenici su dovršili kriminalističko istraživanje nad 39-godišnjim hrvatskim državljaninom s područja općine Kaptol, kojeg se sumnjiči da je počinio kaznena djela teška krađa provaljivanjem i krivotvorenje isprave. Osumnjičen je u razdoblju od 28. siječnja do 12. veljače u Kaptolu provalio u ljekarnu u vlasništvu trgovačkog društva iz Požege te otuđio razne artikle. 26. lipnja s krivotvorenim receptom i krivotvorenim potpisom je u ljekarni pokušao podići lijekove. Temeljem naloga Županijskog suda u Slavonskom Brodu, policijski službenici pretražili su obiteljsku kuću na području općine Kaptol. Tom prilikom pronađeno je 15 biljaka kanabisa, slijedi posebno izvješće nadležnom državnom odvjetništvu. U srijedu između mjesta Kula i Poreč policijski službenici su u prometu zatekli 64-godišnjeg vozača koji je u osobnom automobilu prevozio sitno rezani duhan, dok se u vozilu kao putnica nalazila i 44-godišnjakinja. Temeljem naloga Županijskog suda u Slavonskom Brodu, policijski službenici pretražili su vozilo te pronašli ukupno 80 kg sitno rezanog duhana. Na području Čaglina pretražene su kuće kojima se koriste 44-godišnjakinja i 64-godišnjak. Tom prilikom pronađeni su automatska puška s dva pripadajuća spremnika, puška s užebljenom cijevi, zračna puška, 116 komada streljiva te 15 kg sitno rezanog duhana bez nadzornih markica Ministarstva financija Republike Hrvatske. Protiv 44-godišnjakinje slijedi kaznena prijava zbog počinjenog kaznenog djela nedozvoljena trgovina. Protiv 64-godišnjaka slijedi optužni prijedlog zbog počinjenog prekršaja iz Zakona o nabavi i posjedovanju oružja te kaznena prijava zbog počinjenih kaznenih djela nedozvoljena trgovina i nedozvoljeno posjedovanje, izrada i nabavljanje oružja i eksplozivnih tvari. Sport.
0: Memorijalni nogometni turnir posvećen poginulim hrvatskim braniteljima s područja Vidovaca Derviša gdje će se održati u nedjelju na stadionu NK Dinamo Vidovci. U 8 sati je sveta misa za poginule hrvatske branitelje. U crkvi Svetog Ivana Krstitelja u Vidovcima u 17 sati započinje nogometna utakmica seniora za treće mjesto, nakon koje će biti polaganje vijenaca kod spomenika 123. brigade na nogometnom igralištu NK Dinamo Vidovcima. Svečano otvorenje turnira je 18:45, a finalna utakmica je u 19 sati. Ovog vikenda na gradskom stadionu Pletenici se održava 39. memorijalni nogometni turnir Stjepan Zdenko Šivo. Na turniru će nastupiti 4 momčadi, domaća Slavija te Slavonija iz Požege, Kutjevo i Sesvete. Program počinje sutra u 16:15 prvom polufinalnom utakmicom između Sesveta i Slavonije, dok će od 18:15 za plasman u finale se boriti Slavija i Kutjevo. U nedjelju u 16:15 na rasporedu je susret za treće mjesto, veliko finale je 18:15. Organizatori pozivaju sve ljubitelje nogometa da dođu na gradski stadion i podrže sudionike turnira te uživaju u 4 zanimljive utakmice tradicionalnog memorijalnog natjecanja. Nogometni klub Papuk Velika uz potporu općine organizira prvi kup općine Velika koji će se održati u nedjelju s početkom u 16 sati. Ova jedinstvena ljetna manifestacija na stadionu Velikoj donosi dvostruki natjecateljski program uz budljiv turnir nogometu i za one malo manje voljne trošiti kalorije turnir u Beli. Za 3 prvoplasirane ekipe u obje kategorije su osigurane vrijedne nagrade, dok se posjetitelje i natjecatelje očekuje bogata ponuda hrane i pića te glazbeni dio za koji je zadužen DJ Zele. Sutra je u nedjelju u organizaciji Dobrice bit će održan tradicionalni memorijalni turnir za poginule branitelje Dobrove, dok će istovremeno u Poljani istim povodom biti odigran prvi takav turnir memorijal preminulih članova kluba i hrvatskih branitelja.
2: Radio Valis Aurea. Više od vijesti. Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija. Vrijeme
0: sutra, pretežno sunčano, vrlo vruće. Poslije podne u Gorskom kotaru, unutrašnjosti Istre, mala vjerojatnost za pljusak. Vjetar slab, najviša dnevna temperatura između 34 i 39 stupnjeva. Trenutno smo na 37 izmjerenih u Požegi.
2: Stop. stanje u prometu.
0: Pojačanje prometa na važnim cestama, gradskim cestama, obilaznicama.
2: Stanje u prometu.
0: Pojačanje prometa na važnim cestama, gradskim cestama, obilaznicama.

0: Svako veliko putovanje počinje jednom odlukom. Neka vaša započne u novoj poslovnici turističke agencije Inter. Posjetite nas u ulici Svetog Florijana 8 u Požegi i odaberite jednodnevne izlete, ljetovanja, hodočašća ili europska putovanja. Više od 30 godina s vama stvaramo bezbrižne uspomene, a naš tim pomoći će vam pronaći putovanje po vašoj mjeri. Turistička agencija Inter. Nova poslovnica. Novo mjesto za vaše najljepše uspomene. Dobro nam došli!
1: Venezuela, nekoć nazivana zemljom milosti, sada nosi teret velike boli. U razornim potresima tisuće ljudi izgubile su živote, a mnogi su ostali bez sigurnosti, doma i osnovnih uvjeta za život. Ne dopusti da tišina prekrije ruševine. Pomozi da se među njima ponovno čuje glas života. Nazovi donacijski telefon Hrvatskog Caritasa 060 9010 83 centa po pozivu. Doniraj putem web stranice ili uplati svoj dar na račun Hrvatskog Caritasa.
2: Espresso?
3: Da.
2: Pivo?
3: Da.
2: Vino?
3: Da.
2: Koktel?
3: Da.
2: Pizza?
3: Da.
2: Zabava?
3: Ma da!
0: Pizza Bolte Lounge Bar. Kad je sve na jednom mjestu, zabava je zagarantirana. Round and round we go insane. Pizza Bolte, call my name, call my
4: name. Dancing under midnight rain. Marketing Radija Valisa Urea 034 271 353.

ulazimo u novi sat, 16. sati, dobrodošli uz Probudi me, ovo je Marko Kutlić, Kiss mi nakon toga 90. i s tobom pristajem na sve.

Slušali smo Shape of You, 6:13 je. Evo samo kratko naši naslovi današnji. Vlajčić iz Požege, još nije vrijeme za opuštanje, virus je i dalje prisutan u okolišu. Zatim policija traga za nestalim Josipom Zambom iz Požege. Kada apoteka nije dovoljna, opljačkao ljekarnu, pankriv otvorio recept, a doma uzgajaju prirodnu terapiju. Građanke u Vetovu i Brestovcu dobrovoljno policiji predale pronađeno oružje i streljivo. Ovu nedjelju memorijalni nogometni turnir u čast poginulim hrvatskim braniteljima. Vlada Republike Hrvatske usvojila program školskog mednog dana za 2026. godinu. Med ponovno stiže prvašićima. Istika IT, Jure Brkljača i Dino Petrić.

0: Šta je? Šta se smrkao?
1: Ma, tražim posao, a nema nigdje ništa.
0: Tražiš posao, a šta imaš od škole? Čitanku.
1: Pak, baš još imam dve, a imam i jednu kajdanku.
0: Ma, Medo, jedan, šta imaš od obrazovanja i od znanja?
1: Kako znanje? Odakle mi znanje?
0: Pa u znanju.
1: Znanje u znanju. Ha, jesi ti pukao?
0: Ja pukao. Aj, slušaj.
2: Učilište Znanje, ustanova za srednjoškolsko obrazovanje odraslih, nudi vam programe srednjoškolskog obrazovanja. Četverogodišnje, tehničar cestovnog prometa, tehničar za logistiku i špediciju, komercijalist. Zatim trogodišnje, vozač motornih vozila, prodavač, kuhar i konobar. Sva ova zanimanja, kao i mnoga druga, moguće je završiti i u prekvalifikaciji gdje pohađate i polažete samo razlikovne predmete. Učilište Znanje nudi vam i programe osposobljavanja i usavršavanja. I još jedna novost, po prvi put u našem gradu, a i u cijeloj županiji, Učilište Znanje jedino vam nudi program usavršavanja za instruktora vožnje. Programi su odobreni od Ministarstva prosvjete i športa i upisuju se u radnu knjižicu. Sve informacije možete dobiti u Učilištu Znanje Stjepana Radića 13 u Požegi ili na telefon 275-280
3: i 098-212-535.
4: Obavijest svim profesionalnim vozačima C1, C1E ili CE kategorije i D1, D1E ili DE kategorije da je Učilište Znanje počelo provoditi programe za stjecanje početnih kvalifikacija i periodičke izobrazbe vozača za prijevoz tereta i putnika u cestovnom prometu za kod 95. Za provođenje izobrazbe učilište ima rješenje Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture. Po završetku obuke izdaje se svjedodžba o periodičnoj izobrazbi temeljem koje se u vozačku dozvolu upisuje kod 95. Upis za kod 95 kao i sve informacije možete dobiti na telefon 098-212-535 ili 034-275-280 osobno u Učilištu Znanje Stjepana Radića 13 u Požegi. Ili posjetite nas na našoj web stranici uciliste-znanje.com.hr.
0: Opak, šta sam ti ja rekao? Čekate znanje u znanju, a ja puko.
1: A onda mi kajdanka ne treba.
4: Zlatni lug, mjesto gdje se svaka svečanost pretvara u nezaboravan doživljaj. Posjetite nas danas i doživite vrhunsku uslugu i gastronomski užitak u srcu naše predivne destinacije. I za one koji žele produžiti uživanje, nudimo udobno prenoćište u našim sobama visoke kvalitete. A za naše male goste, tu je posebno dječje igralište gdje se mogu zabaviti i igrati dok vi uživate. Zlatni lug, vaša oaza u srcu Slavonije. Posjetite nas danas i prepustite se gastronomskom užitku i opuštajućem ambijentu. Vidimo se u Zlatnom lugu.
5: Vjenčanje na otvorenom najljepši je poklon koji si možete poželjeti na početku zajedničkog života. Prava romantična priča dolazi sa imanja Šomblik. Osim sale za vjenčanja, imanje Šomblik nudi potpuno novi doživljaj vjenčanja pod zvijezdama. Uz romantiku lampica pod otvorenim nebom u prekrasnoj prirodi. U sklopu imanja Šomblik očekuje vas bazen za prijem te tri jezera s kućicama za smještaj gostiju. Šomblik Vetovo, najbolji izbor za početak zajedničkog života.
6: Ovaj vikend u NTL-u. Breskva, euro 99. Domaćica Kraš, 300 grama, 2,49. Puding Proteins Bregov, 180 grama, 99 centi. I to je to, trajno mlijeko, samo 46 centi.
5: Marketing Radija Valisa Urea, 034 271 353.

Šporki, stari grad, ovo nam je Belfast Food bio, The Fate of Ophelia, ono što nam slijedi dalje. A ja ću vam samo kratko najaviti, povodom ljeta u Požegi, to jest u Sklopu, u četvrtak 13. kolovoz imamo Pisme srca i zavičaja, Oliver Dragojević, Krunoslav Kičeo, Sabine Somaš, koncert u šetališnoj zoni u 20 sati. 8. kolovo za ljeto u kulturi nam donosi profesori ideja stvaranja inspiracije, kreativne radionice, radionice izrada stripa, video snimanja, fotografije, izrade nakita i veće društvenih igara. Prijeve su na info@kcpozega.hr. Ovo vam bude na Starom gradu od 18 sati. Nemoj zaboraviti da imaš i noćni ritam grada, zabava, glazba, kokteli pod otvorenim nebom. Srijeda, petak, subota. To su nam Zen Bar i Vanila. Također ljeto na bazenima te čeka, radno vrijeme od 8 do 20 sati. Vikendom su ulaznice 5 eura. Sutra će biti jako vruće, više nego što nam je danas. Danas smo, evo, trenutno smo u Požegi na neka 36-37 stupnja. Tako da sutra najavljuju do 38 da će se povisiti. Valjalo bi se malo, eto, i rashladiti na gradskim bazenima ovdje u Požegi. Povedi dobro društvo i uživaj. Dogodila se ljubav, ide na Malea, nakon toga 7 years, pa se uskoro čujemo, evo, kroz nekoliko samo singlova.

0: za kakvu nikad niste čuli. Jer dogodila se ljubav za kakvu nikad niste čuli.
1: Stanje u prometu.
2: Evo nas kod stanja u prometu. Počinje je promet na važnim cestama, gradskim cestama, obilaznicama, prijelazima turističkih središta, pojedinim graničnim prijelazima te trajektnim lukama i pristaništima. Vozače upozoravamo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama te da održavaju sigurnosni razmak između vozila, zastoji su povremeno u zonama radova. Zbog rekonstrukcije imamo zabranu prometa za sva vozila na državnoj cesti 38 u mjestu Požega. Radovi su do 15.12. Obilazni pravac za sva vozila je ulica Kralja Zvonimira, Industrijska ulica, Šokačka cesta, Osječka obrnuta. S obzirom da je onemogućen promet ulicom Hrvatskih branitelja, uspostavlja se Šokačka cesta, Osječka obrnuta. S obzirom da je onemogućen promet ulicom Hrvatskih branitelja,

0: Espresso?
1: Da.
0: Pivo?
1: Da.
0: Vino?
1: Da.
0: Koktel?
1: Da.
0: Pizza?
1: Da.
0: Zabava?
1: Ma da! Pizza Bolt je lounge bar. Kad je sve na jednom mjestu, zabava je zagarantirana. Round and round we go insane. Pizza Bolt, you call my name, call my name. Dancing under midnight rain. Velike utakmice se pamte, vrhunska slika ostaje. U Alesu pronađite Hisense OLED televizor dijagonale čak 100 inča za pravi kino doživljaj u vašem domu. Uz uštedu 27%, 1751 euro 27 centi. Izdvajamo i Hisense OLED televizor od 55 inča. Uz popust od 26%, sada samo 435 eura 86 centi. Tražite televizor za manji prostor, VOX LED televizor 32 inča, po top cijeni od 155 eura. Cjelokupnu akcijsku ponudu provjerite u Industrijskoj 40 u Požegi ili na ales.hr. Ales, već 32 godine, uvijek uz vas. Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimedij za sve generacije. Najnovije vijesti, videoprijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valis Aurea. Više od vijesti.
2: Marketing Radija Valis Aurea. 034 271 353.

0: Hrvatskoj, od Požeško-slavonske županije, Zagreba ili Jadranske obale. Gdje god da tražite dom, mi ga imamo. Dobrodošli kući, Agencija za nekretnine Kvart. Vijesti.
1: 17 sati, dobar vam dan, ja sam Nina Pranjić. Pošuško kulturno ljeto donosi novi umjetnički doživljaj. U sklopu programa Ljeto u muzeju Gradski muzej Požega će ugostiti Udrugu zavičajnih pisaca i slikara Požeško-slavonske županije Matko Peć. Izložbu pod nazivom Sveto ljubav 2. Na izložbi će se imati prilika vidjeti raznolike inspirativni radovi članove udruge, kao i likovna djela talentiranih slikara, odnosno sudionika njihovih likovnih kolonija. Otvaranje izložbe je danas u 19 sati. Izložba će biti otvorena do 14. kolovoza. 6. izdanje manifestacije Ideš i piješ će se održati 29. kolovoza u Kaptolu. Sudionike očekuje 10 km duga šetnja obroncima Papuka s 11 degustacijskih točaka na kojima će se moći kušati vina, kraft pivo, domaće rakije, osvježavajuće piće, lokalne gastronomski proizvodi. Kotizacija uključuje degustaciju, službenu čašu, majicu, ruksak te piće dobrodošlice i vodu tijekom rute. Nakon dnevnog programa na trgu Vilima Korajca će se održati besplatan večernji koncert na kojemu nastupaju Electric Korn, Opća opasnost, DJ Kuzi. Prijave su otvorene do 14. kolovoza ili do popunjavanja mjesta. O događanja na području policijske uprave Požeško-slavonske doznali smo od službenika za odnose s javnošću Siniše Jelića iduće.
2: Policijski službenici su dovršili kriminalističko istraživanje nad 39-godišnjim hrvatskim državljaninom s područja općine Kaptol, kojeg se sumnjiči da je počinio kaznena djela teška krađa provaljivanjem i krivotvorenje isprave. Osumnjičen je u razdoblju od 28. siječnja do 12. veljače u Kaptolu provalio u ljekarnu u vlasništvu trgovačkog društva iz Požege te otuđio razne artikle. 26. lipnja s krivotvorenim receptom i krivotvorenim potpisom je u ljekarni pokušao podići lijekove. Temeljem naloga Županijskog suda u Slavonskom Brodu, policijski službenici pretražili su obiteljsku kuću na području općine Kaptol. Tom prilikom pronađeno je 15 biljaka kanabisa, slijedi posebno izvješće nadležnom državnom odvjetništvu. U srijedu između mjesta Kula i Poreč policijski službenici su u prometu zatekli 64-godišnjeg vozača koji je u osobnom automobilu prevozio sitno rezani duhan, dok se u vozilu kao putnica nalazila i 44-godišnjakinja. Temeljem naloga Županijskog suda u Slavonskom Brodu policijski službenici pretražili su vozilo te pronašli ukupno 80 kg sitno rezanog duhana. Na području Čaglina pretražene su kuće kojima se koriste 44-godišnjakinja i 64-godišnjak. Tom prilikom pronađeni su automatska puška s dva pripadajuća spremnika, puška s užebljenom cijevi, zračna puška, 116 komada streljiva te 15 kg sitno rezanog duhana bez nadzornih markica Ministarstva financija Republike Hrvatske. Protiv 44-godišnjakinje slijedi kaznena prijava zbog počinjenog kaznenog djela nedozvoljena trgovina. Protiv 64-godišnjaka slijedi optužni prijedlog zbog počinjenog prekršaja i zakona o nabavi i posjedovanju oružja te kaznena prijava zbog počinjenih kaznenih djela nedozvoljena trgovina i nedozvoljeno posjedovanje, izrada i nabavljanje oružja i eksplozivnih tvari.
0: Radio Valis Aurea. Više od vijesti. Vrijeme.
1: Vrijeme je sutra pretežno sunčano i vrlo vruće. Poslije podne u Gorskom kotaru i unutrašnjosti Istre postoji vrlo mala vjerojatnost za poneki pljusak ili malo kiše. Vjetar slab, najviša dnevna temperatura do 39 stupnjeva, a trenutno smo na 36,5 izmjerenih u Požegi.

Slušali smo Good, 17.19. je vlada RH je na jučerašnjoj sjednici donijela program školskog mednog dana sa hrvatskih pčelinjaka za 2026. godinu. Tako da je učenicima prvih razreda omogućeno osnovnih škola i ove godine da dobiju med domaćih proizvođača. Školski medni dan održi se 7. prosinca na blagdan Svetog Ambrozija, zaštitnika pčelara i pčela. Program se od 2018. godine provodi, a do sad je obuhvatio više od 278.000 učenika i 860 osnovnih škola. Ove godine očekuje se prijava još školskih ustanova, točnije oko 70 novih osnivača školskih ustanova.

0: s Veket Mačevaj Oklopau, srednjovjekovnoj bitci iz 16. stoljeća. Kršćani, Turci bore se za utvrdu Klak, koja je pod osmanlijskom okupacijom bila 150 godina. Da, nevjerovatan povratak u prošlost dogodit će se od 7. do 9. kolovoza već tradicionalno podno papuka u Slatinskom Drenovcu. Međunarodni srednjovjekovni festival. Festival započinje već u petak 7. kolovoza u novo otvorenom centru za posjetitelje Vrata papuka u Slatinskom Drenovcu. Uz zanimljiva predavanja o povijesti, viteški program održat će se u subotu i nedjelju 8. i 9. kolovoza. Vidimo se od 7. do 9. kolovoza u Slatinskom Drenovcu na srednjovjekovnom festivalu.
1: Ne postoji malo ponižavanja.
2: Ne postoji malo batina.
3: Ne postoji malo vrijeđanja.
4: Ni malo prijetnji.
1: Djeci treba puno usmjeravanja.
5: I puno jasnih granica.
6: Djeci treba puno objašnjavanja.
7: Puno podrške.
8: I puno strpljenja.
9: I malo nasilja je previše. Učimo o roditeljstvu. Posjetite UNICEF-ov online kutak za roditelje.
10: Espresso?
11: Da.
10: Pivo?
11: Da.
10: Vino?
11: Da.
10: Koktel?
11: Da.
10: Pizza?
11: Da.
10: Zabava?
11: Ma da! Pizza Bolte Lounge Bar. Kad je sve na jednom mjestu, zabava je zagarantirana. Pizza Bolte, call my name, call my name.
12: Dancing under midnight rain. Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: Zlatni lug, mjesto gdje se svaka svečanost pretvara u nezaboravan doživljaj. Posjetite nas danas i doživite vrhunsku uslugu i gastronomski užitak u srcu naše predivne destinacije. I za one koji žele produžiti uživanje, nudimo udobno prenoćište u našim sobama visoke kvalitete. A za naše male goste, tu je posebno dječje igralište gdje se mogu zabaviti i igrati dok vi uživate. Zlatni lug, vaša oaza u srcu Slavonije. Posjetite nas danas i prepustite se gastronomskom užitku i opuštajućem ambijentu. Vidimo se u Zlatnom lugu. Potraži pravu napoljsku picu u srcu Požege. Verde pizza Napoli style. Novu ponudi jumbo pice. Veće, bolje, za cijelu ekipu. Dođi na adresu Stjepana Radića 12 ili nazovi za dostavu 034-412-899. A za ljubitelje jela s roštilja, tu je i legendarni Grill Love. Kroz desetljeća s vama. Naruči na 034-272-169. Napoli stil u srcu Slavonije. To je Verde pizza.
1: Ovaj vikend u NTL-u. Breskva euro 99, domaćica Kraš 300 grama 2,49, puding Proteins Bregov 180 grama 99 centi. I to je to, trajno mlijeko samo 40.

0: 76 centi.
1: Marketing Radija Valis Aurea 034 271 353.

0: Hrvatskoj, od Požeško-slavonske županije, Zagreba ili Jadranske obale. Gdje god da tražite dom, mi ga imamo. Dobrodošli kući, Agencija za nekretnine Kvart. Vijesti.
1: 18 je sati, dobro vam večer, ja sam Nina Pranjić. Ovo su vijesti iz Hrvatske i svijeta. Prijatelji životinja uputili su u gradu Zagrebu službeni zahtjev za prestanak razmnožavanja životinja nabavljanja novih životinja te njihove kupnje, prodaje, darovanja i razmjene s drugim zoološkim vrtovima. Grad Zagreb ne može vratiti život lavici Tajri, ali može donijeti odluku da više neće stvarati i nabavljati nove životinje čiji će cijeli život biti proveden u zatočeništvu. Navode iz udruge, dodajući da ih zabrinjava najava zoološkog vrta da će dovesti novu lavicu za razmnožavanje. Udruga je zatražila postupnu transformaciju zoološkog vrta u obrazovni, turistički i interaktivni centar koji ne bi ovisio o držanju životinja u zatočeništvu, temeljen na virtualnim prikazima staništa, interaktivnim sadržajima, prijenosima uživo iz nacionalnih parkova uz mogući dio prostora namijenjen oporavljanju Viškovi za ozlijeđene divlje životinje. Politička platforma Plavi grad ocijenila je da je posebno zabrinjavanje informacija da je lav Ugande prije smrtonosnog napada pokazivao agresivno ponašanje prema lavici te da postoje fotografije njezinih ozljeda od 10. srpnja, pozvavši državno odvjetništvo da hitno ispita okolnosti slučaja i utvrdi eventualnu odgovornost. Hrvatski zavod za javno zdravstvo upozorio je u petak poslodavci agencije koje zapošljavaju strane radnike da državljani trećih zemalja kojima je za ulazak u Hrvatsku potrebna viza, zdravstvene pretrage za prvi privremeni boravak moraju obaviti prije dolaska u Hrvatsku. Riječ je o poneprije radnicima iz azijskih i afričkih država poput Indije, Bangladeša, Filipina, Egipta, Uzbekistana i Nepala. Svi oni potvrde o zdravstvenom stanju i cijepnom statusu moraju pribaviti prije dolaska u Hrvatsku. Potvrda o zdravstvenom stanju i cijepljenom statusu od travnja ove godine obvezan je prilog zahtjevu za odobravanjem prvog privremenog boravka za državljane trećih zemalja iz viznog režima. Implementacija sporazuma o miru u pojasu Gaze koje je najavio američki predsjednik Trump ovisit će o tome hoće li se Izrael pridržavati svojih obveza prema dogovoru postignutom prošle godine, rekao je viši dužnosnik palestinske militantne skupine Hamas za Reuters. Trump je u objavi na svojoj društvenoj platformi jučer najavio veliku prekretnicu prema okončanju rata u Gazi, tvrdeći da je njegov odbor za mir postigao sporazum o potpuno razoružanju Hamasa i drugih oružanih skupina. Gazi Hamad, dužnosnik Hamasa uključen u pregovore, rekao je da sporazum predstavlja sve obuhvatni okvir koji se osim pitanja razoružanja dotiče drugih stvari te će ovisiti o izraelskoj implementaciji prve faze sporazuma postignutog prošle godine. Tijela 4 penjača pronašle su pakistanske spasilačke ekipe danas nakon što je najmanje 10 planinara nestalo dan ranije u lavini na planini poznatoj i kao Broad Peak, rekli su pakistanski izvori. Među nestalima je nepalski planinar koji drži rekord za najbrži uspon na 14 najviših svjetskih planina, priopćio je Alpinistički klub Pakistana. Vjeruje se da je penjače odnijela lavina na tom vrhu na 8051 metar, 12. najvišoj planini na svijetu oko podneva u četvrtak.
0: Radio Valis Aurea. Više od vijesti.
1: Vrijeme je sutra, pretežno sunčano, vrlo vruće, vjetar slaba, najviša dnevna temperatura do 39 stupnjeva, dok smo trenutno u Požegi na 35 izmjerenih.

Ovog vikenda imamo dosta memorijalnih nogometnih turnira. Imamo evo memorijalni nogometni turnir posvećen poginulim hrvatskim braniteljima s područja Vidovaca i Dervišage. To će nam biti u nedjelju na stadionu NK Dinamo Vidovci. Osim toga imamo na gradskom stadionu u Pleternici 39. memorijalni nogometni turnir Stjepan Zdenko Šivo. Na ovom pak turniru imate 4 momčadi, domaću Slaviju, Slavoniju iz Požege, Kutjevo i Sesvete će igrat. Program počinje sutra u 16:15 minuta, pa dođite podržati, dođite pogledat dobar nogomet. Prva polufinalna utakmica između Sesveta i Slavonije će biti, a od 18:15 je plasman u finale gdje će se boriti Slavija i Kutjevo. U nedjelju od 16:15 na rasporedu je susret za treće mjesto, veliko finale je od 18:15 sati. Nogometni klub Papuk Velika pak uz potporu općine organizira prvi kup općine Velika koji nam je u nedjelju od 16, a sutra i u nedjelju Dobrovac također organizira tradicionalni memorijalni turnir za poginulih branitelje Dobrovac. Tako da istovremeno i u Poljani tim povodom će biti odigran prvi takav turnir memorijal preminulih članova kluba i hrvatskih branitelja. Ovo ćemo mi još spomenuti svakako u vijestima, baš nekakve detalje, ali mislim da već većinu toga i znate. Tajla nam svira dalje, sve da ima neki način celente nakon toga.

0: Svako veliko putovanje počinje jednom odlukom. Neka vaša započne u novoj poslovnici turističke agencije Inter. Posjetite nas u ulici Svetog Florijana 8 u Požegi i odaberite jednodnevne izlete, ljetovanja, hodočašća ili europska putovanja. Više od 30 godina s vama stvaramo bezbrižne uspomene, a naš tim pomoći će vam pronaći putovanje po vašoj mjeri. Turistička agencija Inter. Nova poslovnica, novo mjesto za vaše najljepše uspomene. Dobro nam došli!
1: Espresso?
2: Da.
1: Pivo?
2: Da.
1: Vino?
2: Da.
1: Koktel?
2: Da.
1: Pizza?
2: Da.
1: Zabava?
2: Ma da!
0: Pizza Bolte Lounge Bar. Kad je sve na jednom mjestu, zabava je zagarantirana. Round and round we go insane. Pizza Bolte, call my name, call my name.
3: Dancing under midnight rain. Marketing Radija Valis Aurea 034 271 353.

Where's My Husband smo slušali u 18.34 i prošla je sredina zadnjeg sata za danas. Sutra nam je novi mjesec, ulazimo u kolovoz, nas očekuje u tom mjesecu 6. izdanje Ideš i piješ manifestacije, 29. kolovoza će biti u Kaptolu. 10 km duga šetnja obrancima Papuka očekuje sudionike sa 11 degustacijskih točaka na kojima ćete moći kušati vina, krav pivo, domaće rakije, osvježavajuća pića, lokalne gastronomske proizvode, nema čega ne. Kotizacija uključuje degustacije, službenu čašu, majicu, ruksak, piće dobrodošlice i vodu tijekom rute. Nakon tog dnevnog programa koji se očekuje na trgu Vilima Korajca, bit će i besplatan večernji koncert Elektrikon, opća opasnost DJ Kuzi. To je ekipa koja će nam tamo zasvirati, napraviti dobru atmosferu. Prijave otvorene do 14. kolovoza ili do popunjavanja mjesta. Požuri da stigneš, a mi idemo dalje uz Psihomodo Pop.

24 sata uz aerodrom. Idemo dalje uz Hang Up. Ovo nam je Mandona spremna polako za nastavak. Valovi grada, kameni Iva Čurić. 18.44 su nam minute. Družimo se još samo kratko, nekih desetak minuta, otprilike 15-ak, ajde reći ćemo. I nakon toga nastavljamo onda kroz dva tjedna. Znate da su kod nas eto isto u tijeku godišnji odmori, tako da evo sutra ste ujutro ovdje s Marijanom. A onda dva godišnji odmori, tako da evo sutra ste ujutro ovdje s Marijanom.

0: moguće je završiti i u prekvalifikaciji gdje pohađate i polažete samo razlikovne predmete. Učilište znanje nudi vam i programe osposobljavanja i usavršavanja. I još jedna novost. Po prvi put u našem gradu, a i u cijeloj županiji, Učilište znanje jedino vam nudi program usavršavanja za instruktora vožnje. Programi su odobreni od Ministarstva prosvjete i športa i upisuju se u radnu knjižicu. Sve informacije možete dobiti u Učilištu znanje Stjepana Radića 13 u Požegi ili na telefon 275-280
1: i 098-212-535.
2: Obavijest svim profesionalnim vozačima C1, C1E ili CE kategorije i D1, D1E ili DE kategorije da je Učilište znanje počelo provoditi programe za stjecanje početnih kvalifikacija i periodičke izobrazbe vozača za prijevoz tereta i putnika u cestovnom prometu za kod 95. Za provođenje izobrazbe Učilište ima rješenje Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture. Po završetku obuke izdaje se svjedodžba o periodičnoj izobrazbi temeljem koje se u vozačku dozvolu upisuje kod 95. Upis za kod 95 kao i sve informacije možete dobiti na telefon 098-212-535 ili 034-275-280 osobno u Učilištu znanje Stjepana Radića 13 u Požegi. Ili posjetite nas na našoj web stranici uciliste-znanje.com.hr.
3: Opa, opak, šta sam ti ja rekao? Čekate znanje u znanju, a ja puko.
4: A onda mi kajdanka ne treba.
2: Mekana ili hrskava pizza? Zašto birati kad u Verdeu imaš oboje? U našu ponudu službeno je stigla Verde Romana. Tanka, lagana i hrskava pizza. Verde Napolitana za ljubitelje mekane, prozračne korice i tradicije Napulja. Verde Romana za one koji žele hrskavi zalogaj i bogat nadjev po super cijeni. Dva svijeta, jedna adresa. Okupi ekipu i naruči već danas. Vaš Verde. Stjepana Radića 12, Požega. Ili nazovi za dostavu 034-412-899. Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimediji za sve generacije. Najnovije vijesti, video prijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valisa Urea, više od vijesti.
5: Marketing Radija Valisa Urea 034 271 353.

0: Hrvatskoj, od Požeško-slavonske županije, Zagreba ili Jadranske obale. Gdje god da tražite dom, mi ga imamo. Dobrodošli kući, Agencija za nekretnine Kvart. Vijesti.
1: 19. sati, dobro vam veče, ja sam Nina Pranjić. Požeško kulturno ljeto donosi novi umjetnički doživljaj u sklopu programa Ljeto u muzeju. Gradski muzej Požega će ugostiti udrugu zavičajnih pisaca i slikara Požeško-slavonske županije Matko Pejić. Izložbu pod nazivom Sveto ljubav 2 na izložbi će se imati prilika vidjeti raznolike inspirativne i radovi i članove udruge kao i likovna djela talentiranih slikara, odnosno sudionika njihovih likovnih kolonija. Otvorenje izložbe je u ovim trenucima, a izložba će biti otvorena do 14. kolovoza. Od događanja na području policijske uprave Požeško-slavonske izdvajamo iduće.
2: Policijski službenici su dovršili kriminalističko istraživanje nad 39-godišnjim hrvatskim državljaninom s područja općine Kaptol, kojeg se sumnjiči da je počinio kaznena djela teška krađa provaljivanjem i krivotvorenje isprave. Osumnjičen je u razdoblju od 28. siječnja do 12. veljače u Kaptolu provalio u ljekarnu u vlasništvu trgovačkog društva iz Požege te otuđio razne artikle. 26. lipnja s krivotvorenim receptom i krivotvorenim potpisom je u ljekarni pokušao podići lijekove. Temeljem naloga Županijskog suda u Slavonskom Brodu, policijski službenici pretražili su obiteljsku kuću na području općine Kaptol. Tom prilikom pronađeno je 15 biljaka kanabisa, slijedi posebno izvješće nadležnom državnom odvjetništvu. U srijedu između mjesta Kula i Poreč policijski službenici su u prometu zatekli 64-godišnjeg vozača koji je u osobnom automobilu prevozio sitno rezani duhan, dok se u vozilu kao putnica nalazila i 44-godišnjakinja. Temeljem naloga Županijskog suda u Slavonskom Brodu, policijski službenici pretražili su vozilo te pronašli ukupno 80 kg sitno rezanog duhana. Na području Čaglina pretražene su kuće kojima se koriste 44-godišnjakinja i 64-godišnjak. Tom prilikom pronađeni su automatska puška s dva pripadajuća spremnika, puška s užebljenom cijevi, zračna puška, 116 komada streljiva te 15 kg sitno rezanog duhana bez nadzornih markica Ministarstva financija Republike Hrvatske. Protiv 44-godišnjakinje slijedi kaznena prijava zbog počinjenog kaznenog djela nedozvoljena trgovina. Protiv 64-godišnjaka slijedi optužni prijedlog zbog počinjenog prekršaja iz Zakona o nabavi i posjedovanju oružja te kaznena prijava zbog počinjenih kaznenih djela nedozvoljena trgovina i nedozvoljeno posjedovanje, izrada i nabavljanje oružja i eksplozivnih tvari.
1: Memorijalni nogometni turnir posvećen poginulim hrvatskim braniteljima s područja Vidovaca i Dervišage će se održati u nedjelju na stadionu NK Dinamo Vidovci. U 8 sati je sveta misa za poginule hrvatske branitelje u crkvi Svetog Ivana Krstitelja u Vidovcima. U 17 sati započinje nogometna utakmica seniora za treće mjesto, nakon koje će biti polaganje vijenaca kod spomenika 123. brigade na nogometnom igralištu NK Dinamo u Vidovcima. Svečano otvorenje turnira je u 18:45, a finalna utakmica memorijalnog turnira u 19 sati.
0: Radio Valis Aurea. Više od vijesti. Vrijeme.
1: Vrijeme sutra pretežno sunčano i vrlo vruće. Vjetar slaba, najviša dnevna temperatura između 34 i 39 stupnjeva, dok smo trenutno Požegi na 34 stupnje izmjerena.

0: Slijedi reprize emisije Radija Valisa Urea.
1: Dobro jutro, dobrodošli u posljednje srpanjsko jutro. Petak je 31. srpnja, točno je 7 sati, a nova se priča polako budi uz prve zrake sunca. Budi se naša županija, bude se ulice i trgovi, otvaraju se polako kafići, kreće onaj užurbani ritam gradova i mjesta, a vjerujem da se već mnogi spremaju na posao ili odbrojavaju do zasluženog vikenda. Možda ste evo već i na godišnjem ili na svom radnom mjestu. Ja sam Marijana i bit ću s vama sve do 10 sati. Zajedno ćemo ispratiti posljednji dan srpnja uz dobru glazbu, korisne informacije i puno pozitivne energije. Vrijeme će nam i danas biti u znaku pravog ljeta, sunčano i vrlo vruće. Vjetar će biti slabo ponegdje na istoku i umjeren jugoistočni, a temperatura će se penjati danas između 34 i čak 39 Celzijevi stupnjeva. Zato evo već od jutra pripremite dovoljno vode, pronađite malo hlada kad god možete i neka vam ovaj petak bude lagan, nasmijan i što ugodniji. Krećemo zajedno u još jedno lijepo ljetno jutro uz Pavela i to.

Dok slušamo Rita Oru u 7 sati i 17 minuta, dobro vam jutro uz Radio Valisa Urea. Evo informacije tko će danas ostati bez struje i to već od 8 sati. Naime, Elektra Požega mora obaviti nekakve radove po pitanju električne energije, vodova ili čega već, i onda će morati obustaviti isporuku električne energije, pa bi tako u vremenu od 8 do 12 sati bez struje trebalo biti cijelo naselje Stara Ljeskovica, dok u vremenu od 8 do 13 sati u Požegi bez struje ostaju sljedeće ulice: Stjepana Radića, kućni brojevi od 5 do 39 i od 20 do 32. Franje Cirekija, kućni brojevi od 2 do 6, Vukovarska, brojevi od 29 do 31. Evo, to je informacija iz Elektre Požega. Mijenja se vrijeme, pjeva nam Nina Badrić. Da, mijenja se, postaje nam sve toplije i toplije. Kiše nigdje na vidiku, ali zato visokih temperatura puno u narednim danima. Pa budite oprezni. Dobro jutro!

Veket, mačeva i oklopa u srednjovjekovnoj bitci iz 16. stoljeća. Kršćani, Turci bore se za utvrdu Klak, koja je pod osmanlijskom okupacijom bila 150 godina. Da, nevjerovatan povratak u prošlost dogodit će se od 7. do 9. kolovoza već tradicionalno podno papuka u Slatinskom Drenovcu. Međunarodni srednjovjekovni festival. Festival započinje već u petak 7. kolovoza u novo otvorenom centru za posjetitelje Vrata papuka u Slatinskom Drenovcu uz zanimljiva predavanja o povijesti. Viteški program održat će se u subotu i nedjelju 8. i 9. kolovoza. Vidimo se od 7. do 9. kolovoza u Slatinskom Drenovcu na srednjovjekovnom festivalu.

0: Market mesnica Pivac u Pakracu slavi prvi rođendan i časti vas do 50% nižim superakcijskim rođendanskim cijenama. Izdvajamo mlada svinjetina 2,49 € za kilogram, svinska lopatica bez kosti ili carsko meso 2,29 € za kilogram, svinski kare bez kosti 3,10 € za kilogram, pileći batak, zabatak s kosti 1,99 € za kilogram i mesni narezak 100 grama 49 centi. Rođendanska super akcija vrijedi od 1. do 16. kolovoza. Vidimo se u Pivac Market mesnici. Pakrac, Andrije Hebranga, 22.
1: Marketing Radija Valisa Urea.

bolje krenuti. No, ukoliko baš u ovim trenucima krećete na put ili planirate vrlo skoro, najnovije informacije svakako će dobro doći. Na većini cesta doznajemo vozi se bez većih ograničenja i poteškoća, barem za sada. Zastoji su povremeno u zonama radova, pojačan je promet na važnim cestama, gradskim cestama i obilaznicama, pojedinim graničnim prijelazima te trajektnim lukama i pristaništima. Upozoravamo, prilagodite brzinu i način vožnje. Pred naplatom Luško u oba smjera nema dužih čekanja, povećan je gustoća prometa između čvorova Lučko i Bosiljevo 2 u smjeru mora. Na čvoru Zagreb zapad u smjeru Zagreba kolona je oko 4 km. Siguran i sretan put i ovom prilikom želim vam radio Valisa Urea.

0: Šaljemo samo dobre vibracije, a minuta po minuta i stigli smo do pregleda najnovijih informacija iz policije, posljednjih u ovome tjednu, ali i mjesecu. S nama je policijski službenik za odnose s javnošću policijske uprave, Siniša Jelić. Dobro vam jutro, Siniša.
1: Dobro jutro vama i svim vašim slušateljima. Tijekom protekla 24 sata policijski službenici su dovršili kriminalističko istraživanje nad 39-godišnjim hrvatskim državljaninom s područja općine Kaptol, kojeg se sumnjiči da je počinio kaznena djela, teška krađa provaljivanjem i krivotvorenje isprave. Naime, osumnjičen je u razdoblju od 28. siječnja do 12. veljače u Kaptolu u Veličkoj ulici provalio u ljekarnu u vlasništvu trgovačkog društva iz Požege te otuđio razne artikle. Nadalje, 26. lipnja s krivotvorenim receptom i krivotvorenim potpisom je u ljekarni pokušao podići lijekove. Temeljem naloga Županijskog suda u Slavonskom Brodu, policijski službenici pretražili su obiteljsku kuću na području općine Kaptol koju koristi 39-godišnjak. Tom prilikom pronađeno je 15 biljaka kanabisa, slijedi posebno izvješće nadležnom državnom odvjetništvu. U srijedu između mjesta Kula i Poreč, policijski službenici su u prometu zatekli 64-godišnjeg vozača koji je u osobnom automobilu prevozio sitno rezani duhan, dok se u vozilu kao putnica nalazila i 44-godišnjakinja. Temeljem naloga Županijskog suda u Slavonskom Brodu, policijski službenici pretražili su vozilo te pronašli ukupno 80 kg sitno rezanog duhana. Nadalje, na području Čaglina pretražene su kuće kojima se koriste 44-godišnjakinja i 64-godišnjak. Tom prilikom pronađeni su automatska puška s dva pripadajuća spremnika, puška s užebljenom cijevi, zračna puška, 116 komada streljiva te 15 kg sitno rezanog duhana bez nadzornih markica Ministarstva financija Republike Hrvatske i oprema za punjenje cigareta. Protiv 44-godišnjakinje slijedi kaznena prijava zbog počinjenog kaznenog djela nedozvoljena trgovina. Protiv 64-godišnjaka slijedi optužni prijedlog zbog počinjenog prekršaja iz Zakona o nabavi i posjedovanju oružja građana te kaznena prijava zbog počinjenih kaznenih djela, nedozvoljena trgovina i nedozvoljeno posjedovanje, izrada i nabavljanje oružja i eksplozivnih tvari. Zabilježena je i provala u kotlovnicu škole u Kaptolu, no ništa nije otuđeno, dok se 46-godišnjaka s područja Sirača sumnjiči da je na području Lipika posjekao i otuđio stabla. Na području između Doljanaca i Poljanske izbio je požar suhe trave bez materijalne štete. U Pakracu je zatečen 50-godišnji vozač koji je automobilom upravljao s 1,5 promila alkohola. U protekla 24 sata zabilježene su dvije prometne nesreće s materijalnom štetom u Požegi, ulicama Svetog Roka i Pavla Radića. Policija će tijekom vikenda provoditi pojačani nadzor prometa, posebno vožnje pod utjecajem alkohola i nedopuštenom brzinom, korištenja mobitela tijekom vožnje te nekorištenja sigurnosnog pojasa. I na samom kraju upozoravamo sve sudionike u prometu da poštuju prometne propise. Toliko za danas, ja vam želim ugodan vikend i do slušanja.
0: Hvala lijepo, Siniša. Mi sviramo dalje u dobrom ritmu. Uobičajeno prve dnevne vijesti donosimo i danas u točno 8 sati.

0: vjenčanje na otvorenom najljepši je poklon koji si možete poželjeti na početku zajedničkog života. Prava romantična priča dolazi sa imanja Schomblick. Osim sale za vjenčanja, imanje Schomblick nudi potpuno novi doživljaj vjenčanja pod zvijezdama. Uz romantiku lampica pod otvorenim nebom u prekrasnoj prirodi. U sklopu imanja Schomblick očekuje vas bazen za prijem te tri jezera s kućicama za smještaj gostiju. Schomblick Vetovo, najbolji izbor za početak zajedničkog života.
1: Nedjeljom po tamburi. Najveći tamburaški hitovi. Nedjeljom od 10 do 13 sati.
2: Dizajnerski stol i stolice. Iz mamiće osmijeh na svako lice. Zaigraj drugi krug kulinarske nagradne igre Katice ugostiteljstva. Osvoji Grande Limited roštilj na drveni ugljen Marke Bono. Pravo na sudjelovanje ostvaruje svaki račun iznad 10 eura vrijednosti. Sudjeluj u baš svakom krugu, jer time povećava šansu za dobitkom glavne nagrade. Dizajnerski set stol za blagovanje sa 4 stolice vrhunskog brenda Prostorija. Saznajte više na ktc.hr. Sretno svima!
0: Marketing radija Valisa Urea

0: Osječko-slavonske županije, Zagreba ili Jadranske obale. Gdje god da tražite dom, mi ga imamo. Dobrodošli kući. Agencija za nekretnine Kvart. Vijesti.
1: 8 je sati i želim vam dobro jutro. Predsjednik Vlade Republike Hrvatske i ministar poljoprivrede, šumarstva i ribarstva David Vlajčić sazvao je za danas sastanak s predstavnicima Požeško-slavonske županije i jedinica lokalne samouprave na temu aktualne epidemiološke situacije te daljnjih aktivnosti za sprječavanje, kontrolu i iskorjenjivanje afričke svinjske kuge u Republici Hrvatskoj. Požeško kulturno ljeto donosi novi umjetnički doživljaj. U sklopu programa Ljeto u muzeju, Gradski muzej Požega ugostit će udrugu zavičajnih pisaca i slikara Požeško-slavonske županije Matko Pejić i izložbu pod nazivom Sveto ljubav 2. Na izložbi će se imati priliku vidjeti raznolike i inspirativne radove članova udruge, kao i likovna djela talentiranih slikara, odnosno sudionika njihovih likovnih kolonija. Otvorenje izložbe je danas u 19 sati, a izložba će biti otvorena do 14. kolovoza. Na sjednici Vlade Republike Hrvatske donesen je program školskog mednog dana s hrvatskih pčelinjaka za ovu godinu. Potpredsjednik Vlade i ministar poljoprivrede, šumarstva i ribarstva David Vlajčić naglasio je da se program provodi s ciljem poticanja konzumacije meda među djecom, ali i potpore hrvatskim pčelarima kroz distribuciju meda proizvedenog na hrvatskim pčelinjacima učenicima prvih razreda osnovnih škola. Programom se financira nabava meda, kao i izrada i distribucija edukativnih i promotivnih materijala. Med koji se distribuira mora biti proizveden na hrvatskim pčelinjacima, biti propisano označen i nositi jednu od priznatih oznaka kvalitete, naglasio je ministar Vlajčić. Školski medni dan održat će se 7. prosinca na blagdana Svetoga Ambrozija, zaštitnika pčelara i pčela. Program se provodi od 2018. godine, te je do sad obuhvatio više od 278.000 učenika i 860 osnovnih škola, dok se u ovoj godini očekuje prijava oko 70 osnivača školskih ustanova. Dodao je ministar Vlajčić, za provedbu programa u državnom proračunu za ovu godinu osigurana su sredstva u iznosu od 251.000 eura. 6. izdanje manifestacije Ideš i piješ održat će se 29. kolovoza u Kaptolu. Sudionike očekuje 10 km duga šetnja obroncima papuka s 11 degustacijskih točaka na kojima će moći kušati vina, kraft pivo, domaće rakije, osvježavajuća pića i lokalne gastronomske proizvode. Kotizacija do 1. kolovoza iznosi 67 eura, nakon toga je 69 eura, a uključuje degustacije, službenu čašu, majicu, ruksak te piće dobrodošlice i vodu tijekom rute. Nakon dnevnog programa na trgu Vilima Korajca održat će se besplatni večernji koncert na kojem nastupaju Electric Korn, Opća opasnost i DJ Kuzi. Prijave su otvorene do 14. kolovoza ili do popunjavanja mjesta. Memorijalni nogometni turnir posvećen poginulim hrvatskim braniteljima s područja Vidovaca i Drvišage održat će se u nedjelju na stadionu NK Dinamo Vidovci. U 8 sati je sveta misa za poginule hrvatske branitelje u crkvi Svetog Ivana Krstitelja u Vidovcima. U 17 sati započinje nogometna utakmica seniora za 3. mjesto, nakon koje će biti polaganje vijenaca kod spomenika 123. brigade na nogometnom igralištu NK Dinamo u Vidovcima. Svečano otvorenje turnira je u 18 sati i 45 minuta, dok je finalna utakmica memorijalnog turnira u 19 sati.
0: Radio Valis Aurea. Više od vijesti. Vrijeme.
1: 21,5 je Celzijev stupanj trenutno izmjeren, danas sunčano uz slab do umjeren jugoistočni vjetar. Danju vrlo vruće uz najvišu temperaturu zraka od 35 do 38 stupnjeva.

23 su Celzijeva stupnja, trenutno izmirena, dobro vam jutro. 8 sati je i 18 minuta. Ljeto danas pokazuje svoju najsnažniju stranu i ne samo danas, već i u narednim danima. Dakle, pred nama je još jedan sunčan i iznimno vruć dan. Visoke temperature pratit će cijelu zemlju, u pojedinim dijelovima ide se i do 40 pa i preko. Zbog toga je na snazi upozorenje na toplinski val koji može utjecati na zdravlje, dok će na Jadranu opasnost biti posebno izražena. Ako možete, najtopliji dio dana provedite u hladu ili rashlađenom prostoru, pijte dovoljno tekućine i ne zaboravite obratiti dodatnu pozornost na najmlađe, starije osobe i sve koji imaju kronične zdravstvene tegobe, trudnice, ali isto tako i kućne ljubimce. Neka vam sunce bude saveznik za dobro raspoloženje, ali s vrućinom danas ipak oprezno.

0: Zlatni lug, mjesto gdje se svaka svečanost pretvara u nezaboravan doživljaj. Posjetite nas danas i doživite vrhunsku uslugu i gastronomski užitak u srcu naše predivne destinacije. Za one koji žele produžiti uživanje, nudimo udobno prenoćište u našim sobama visoke kvalitete. A za naše male goste, tu je posebno dječje igralište gdje se mogu zabaviti i igrati dok vi uživate. Zlatni lug, vaša oaza u srcu Slavonije. Posjetite nas danas i prepustite se gastronomskom užitku i opuštajućem ambijentu. Vidimo se u Zlatnom lugu.
1: Venezuela, nekoć nazivana zemljom milosti, sada nosi teret velike boli. U razornim potresima tisuće ljudi izgubile su živote, a mnogi su ostali bez sigurnosti, doma i osnovnih uvjeta za život. Ne dopusti da tišina prekrije ruševine. Pomozi da se među njima ponovno čuje glas života. Nazovi donacijski telefon Hrvatskog Caritasa 060 9010 83 centa po pozivu. Doniraj putem web stranice ili uplati svoj dar na račun Hrvatskog Caritasa.
0: Birajte mudro iz KTC kataloga već od srijede. Svježe pile Orehovec 2,75 € za kilogram. Frank kava jubilarna 500 grama 7,69 €. U dvotjednom letku tekstila, igračaka i opreme za plažu posebna ponuda uz akcijske cijene. Uživajte u ponudi. Vaš KTC. KTC. Potraži pravu napoljsku picu u srcu Požege. Verde pizza Napoli style. Novu ponudi jumbo pice. Veće, bolje, za cijelu ekipu. Dođi na adresu Stjepana Radića 12 ili nazovi za dostavu 034-412-899. A za ljubitelje jela s roštilja, tu je i legendarni Grill Love kroz desetljeća s vama. Naruči na 034-272-169. Napoli stil u srcu Slavonije. To je Verde pizza.
2: Marketing radija Valisa.

i prljavo kazalište, 8:32. Ako ste među onima koji kažu da su najbolje kino zvijezde iznad glave i dekica na travi, evo, podsjećamo da imamo odlične vijesti za vas. Požega se ponovno pretvara u kino na otvorenom. Naime, Livada u Zorljevu i ovoga će ljeta biti mjesto za filmske večeri pod zvijezdanim nebom. Na vama je samo da ponesete dekice i kokice i dobro raspoloženje. U subotu 9. kolovoza od 21 sat na rasporedu je zabavni animirani film The Amazing Maurice, a u nedjelju 10. kolovoza u isto vrijeme prikazuje se obiteljska avantura Onward. Zato što reći nego okupite lijepo svoju ekipu, povedite klince, prijatelje, susjede, ne zaboravite, rekla sam, dekicu ili ležaljku, kokice, grickalice, sokiše i prepustite se pravoj ljetnoj filmskoj atmosferi. Ulaz je naravno potpuno besplatan. Idemo odmah sa svirkom dalje. Nastavljamo sa Somrom, Nina Badrić, Vici, Atomsko sklonište. Malo zvuka vidite i 80-ih. Pa se družimo uz još nešto malo informacije.